0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, at der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i Ikast Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved Ikast Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Bangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle tilskadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her. Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolute flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester i Blauesen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsborg.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det ville kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: P4. Du lytter.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt, men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først så får du lige lidt musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen, Danmark.

Sabia og The Second You Sleep. Og måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnedet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i DR's kæmpestore diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens godmorgen natsang, Heal.

meget fine duet mellem George Michael og Sir Paul McCartney. Ja, det er en duet, som du finder på George Michaels 1990 album Listen Without Prejudice, Volume 1. Og i dag, der kunne du så høre den her i din radio lige her i Morgenklubben, hvor jeg altså havde valgt det her nummer som dagens godmorgen natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Ray, der bare har et enkelt spørgsmål. Where is my husband?

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det der er fuldstændig rigtigt, den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen. Foreslået af Jan. Her får du Dancing in the Dark.

så gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, her hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstads Drømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

pres. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick & Jay var det her med Forstads Drømme lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem en hel del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, ja, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter-sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestarter sangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af Morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna-Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Lars Lilholt og kald det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk at gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvander til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her, det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her, det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol, dog måske lidt skyde mod nordvest, men 18 og 23 grader.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
1: Ja, når du nu lytter til P4 Morgen, så giver det næsten også mening at sige godmorgen.
2: Ah, godmorgen, Anders.
1: Godmorgen, Cecilie, og godmorgen til dig. Velkommen indenfor til 4 timers P4 Morgen. Klokken den er 8 minutter over 6. Det er mandag den 7. september.
2: Jeg hørte jo lige før, vi gik i studiet, Anders, at du har haft en travl weekend, i hvert fald i går.
1: Ja, men hele weekenden.
2: Hele weekenden. Jeg kan fortælle dig, at der er nogle andre, der også har haft travlt. Det er den nye danske film Kvinde Ukendt, som har været haft premiere på den internationale filmfestival i Venedig, som blandt andet har skuespiller Mathilde Arcel i en af hovedrollerne. Og grund til, at jeg nævner det, er fordi, at den får altså den ene ros efter den anden. Det kører bare, du ved. Den bliver både kaldt skarp og vil gøre dig ked af det på menneskehedens vegne og alle mulige store ord. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at den får først dansk biografpremiere 4. februar 2027.
1: Hvorfor den første? Det er da dumt.
2: vi har virkelig noget at glæde os til her.
1: Ja.
2: Og vi har lang tid til at glæde os.
1: Du hørte det her først. Hvis du vil se en ny dansk film, så skal du til Venedig for at se.
2: Eller så bliver den også spået til at være Danmarks bud i kategorien bedste internationale film ved Oscar-uddelingen i 2027. Og nu kan du glæde dig til noget lige om lidt. Fordi den beslutning bliver taget i slutningen af den her måned.
1: Nå, okay.
2: Ja.
1: Jamen så en fin... Jamen tak for filminfo.
2: Det var så lidt her klokken 6.09.
1: Ja, præcis. Så kan vi jo se, om vi også kan lave ligesom...
2: Et Oscar-bud.
1: På fire timers Oscar-bud. Ja, radio.
2: Du skal Oscar-bud. I hvert fald ikke vente til næste år med at høre det her.
1: Man kan høre det lige nu.
2: Ja.
1: Det her, det er Ella Langley og Be Her. Klokken er 10 minutter over 6. Det her, det er P4 Morgen i Syd- og Sønderjylland. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Ella Langley og Be Her. Klokken er 13 minutter over 6 på den her mandag morgen.
1: Ja, og så er statsminister Mette Frederiksen, hun er simpelthen ankommet til Nuuk i går i Grønland, fordi hun i dag sammen med EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen og Lars Løkke Rasmussen, som efter sigende ikke er kommet nu, det kan være, han er på vej med et fly, skal skrive under sammen med Jens Frederik Nielsen, som er altså regeringsleder i Grønland, på sådan en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det er jo nok, fordi det er et meget godt tidspunkt at styrke fællesskabet.
0: Ja, ja.
1: Der er meget rift om Grønland. Og så kom jeg jo til at spørge dig, Anders, ude på redaktionen, om du egentlig nogensinde har været i Grønland?
0: Ja, og så kom jeg jo til at svare ærligt og objektivt og faktuelt korrekt, så ja, det har jeg.
1: Det har du, og faktisk meget mere i Grønland, end jeg lige havde regnet med.
0: Ja, men da jeg var ung, der dyrkede jeg meget friluftsliv, og jeg havde en del sommer i træk, hvor jeg sådan var flere måneder i Grønland og var guide og guidede turister rundt. Og havde nogle skønne ture der, og så fik man jo også lov til at holde fri og blive deroppe og tage på nogle ture selv. Mm-hmm. Så jeg har været rigtig meget i Grønland. Jeg har mødt min kone.
1: Ja.
0: I Grønland.
1: Ej, altså, du har været sikkert en oplevelse i Grønland.
0: Ja, ja, ja.
1: Har du også talt med nogle lokale? Altså, nu blev du jo så lige min Grønlandsekspert i 2 sekunder.
0: Ja, okay.
1: har du nogen fornemmelse af sådan, det her med, at nu må man have styrket fællesskab? Er det noget, man talte om? Altså, både EU og Danmark, eller var det sådan lidt et fy-fy-ord, da du var der?
0: Nej, jeg tror ikke, det var et fy-ord, men jeg tror, at grønlænderne er jo meget bevidste om, at de er Grønland. Ja. Og der er de her bånd til Danmark, og det tror jeg, flertallet synes er fint. Jeg tror, man har det med EU lidt som danskere også har det. Altså, man ved godt, at det gør en masse godt, men man lægger også mærke til de der dumme ting, der kommer engang imellem. Ikke? Altså, det er mit indtryk, at det er sådan, man havde det. Altså.
1: Det er jo en aftale, som skal give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland.
0: Og, økonomisk rygstød, det vil man jo altid gerne have.
1: Ja, det tænker jeg, alle godt kunne tænke sig. Jeg kom så også lige til at tænke på, det er jo fra i dag og så 2 dage frem, at de skal være der. Og når man nu skal noget vigtigt, så har man selvfølgelig mange møder og sådan. Men det er jo også dejligt at komme til Grønland. Jeg forestiller mig, at der er meget smukt. Er september, ifølge dig, som nu er ekspert i Grønland, et godt tidspunkt at tage til Grønland?
0: Ja, det vil jeg sige, det er.
1: Ja?
0: Det er da et skønt tidspunkt.
1: Koldt, varmt, midt imellem?
0: Nej, jamen altså, sommeren i Grønland kan jo på mange måder minde om Danmark, og det begynder selvfølgelig at blive efterår. Det betyder også, at det ikke er lyst hele døgnet. Det kan også være meget rart, hvis man skal sove lidt en gang imellem. Ja, det er et godt tidspunkt.
1: Godt. Så er vi også til på plads, hvis de lytter med direkte fra...
0: Og det ved jeg, de gør. Det ved jeg, de gør. Jeg ser Lars Løkke, han er helt tosset med at høre for os.
1: Det er, han sidder i flyet og hører med.
0: Det er sådan, jeg fornemmer det.
1: Det er i dag, at de skal underskrive den her fælles erklæring om et styrket partnerskab.
0: Jamen, så ledes opdateret på situationen i Grønland. Og åbenbart om Lars Løkke Rasmussens lyttevaner. Så skal vi have lidt mere musik her på P4. Det her, det er All Saints og Pure Shores.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Erika Jane, det her nummer, det hedder Sidestik, og klokken den er blevet 6:30, og det er det her tidspunkt, hvor vi altid sammen med vores vejrmeldere lige tager en tur rundt i regionen.
1: Ja, og jeg er sommerkommet i indbakken. Jeg kan godt love dig for, at der er enighed, positiv enighed omkring vejret her til morgen, Anders.
0: Ja.
1: Især fordi der ikke er noget regn. Det er blandt andet, så skriver Michael Erbs fra Bjerndrup, der ikke må nedbøje det seneste døgn, og Britta Køler, hun fra Venstre, hun skriver, godt med skyer, lune, 15 grader og 4 sekundmeter fra syd. Godmorgen. Så skriver Susanne Wittenkamp, så skete der en sensation, et helt døgn uden en eneste regndråbe, og Helle Samsø, hun fra Padborg, hun stemmer sig i omkring, at der ikke er noget regn.
0: Jamen, det er rigtigt nok. Det lignede også lige sådan, det kunne blive en rigtig træls efterårsweekend, og så gik det egentlig meget godt alligevel, det hele. Godmorgen, Arne Hohansen.
2: Ja, godmorgen.
0: Du er vores vejrmelder i Tistrup over på Vardeegnen. Var det også nogenlunde det, der skete hos dig?
2: Ja, det må vi se. Ja, til. Jeg tænkte sådan, der i løbet af lørdag formiddag, der kom jo en kraftig by. Det var sådan, det var skybrudsagtigt, men det var, der var virkelig tryk på regn. Så tænkte jeg, at det her det bliver jo en lang efterår. Men så er det ligesom i søndag. Da han er midt på formiddagen, så kravlede solen frem, og så kunne man måske sådan begynde at skimte lidt. Indiens sommer, som vi har vendt os til de sidste mange år, september har jo været en flot sommermåned.
0: Ja, det har det nemlig, og det var rart lige at mærke lidt af det, og det kunne vi vel egentlig godt bruge mere af, kunne vi ikke det?
2: Det kunne vi sagtens. Der er jo sådan helt høstet op i haven endnu, så lidt solskinstimer, det kunne vi godt bruge. Og dagen er jo startet flot med 15 grader her til morgen, og næsten vindstille, og 20 mm hen over hele weekenden, men en tørvejrsdøgn i går.
0: Jamen, tak for den status, Arne. Ved du, så snakker vi lige med vores vejrvært her senere, om vi ikke kan få lidt sommervejr i resten af september.
2: Det håber vi, og god dag til jer.
0: Ja, tak.
1: God dag.
0: I lige måde.
1: Tak. Peter Ringnagel for Varde. Synes jeg lige kommer med en sidste afsluttende kommentar, nemlig at når der nu ikke er noget regn, så er det altså også nu, man skal slå til med, og, hvis man vil af med sin snegle, fordi de er så kommet frem i løbet af regn. Og han siger, lokkemidler er en skive tomat, en agurk, et stykke blomkål og blomkålsblad, men også rosenkålsblad, så kommer de frem.
0: Ja, men jeg vil gerne af med min snegle, det kan lige så godt.
1: Jamen, værsgo.
0: Jeg var også godt. Jeg skruer lige op for min mikrofon, mens jeg snakker. Jeg vil gerne af med nogle nyheder om 4 minutter.
1: Ja, det skal du få.
0: Det der klokken er 6:30 indtil da, så skal vi høre Keen, der det her nummer, det hedder Somewhere Only We Know.

0: Klokken er 6:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Partiet Alternative für Deutschland, AfD, der er blevet betegnet som højere ekstremistisk, fik næsten 44% af stemmerne ved landdagsvalget i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt i går.
0: Men trods det høje stemmetal og den høje stemmeandel vil Stefan Seidler, der er medlem af Forbundsdagen for det danske og frisiske mindretalsparti SSW, have undersøgt, om man kan forbyde AfD.
3: Det er jo fordi, vi i den tyske grundlov har en særregel, der siger, at hvis der er partier eller organisationer, som har nationalsocialistisk, altså nazi-tankegods, så kan den højeste domstol i Tyskland undersøge det her. Og vi ved fra diverse undersøgelser, at partiet der har helt klare nationalsocialistiske nazi-tendenser.
2: Steffen Seidler frygter derfor, at AfD vil ændre Tyskland i en udemokratisk retning. Og her tænker han ikke mindst på, at partiet vil fjerne mindretalsrettigheder, som man kender dem i dag.
3: AfD er ikke et højrefløjsparti, som man kender det andre steder fra i Europa eller i Skandinavien. Vi har at gøre med en organisation, som har nazi-organisationer i sig, som gør ting og siger ting, der er ulovlige i Tyskland. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, som vores politi siger. Det er noget, som vores indlands efterretningstjeneste siger.
0: Den tyske efterretningstjeneste har konkluderet, at AfD er et ekstremistisk parti, som potentielt er en fare for demokratiet i Tyskland. Den konklusion har AfD klaget over, og det er nu blevet en sag for de tyske domstole.
2: To mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger for salg af narkotika ved retten i Sønderborg. Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands politi.
0: De to mænd på 21 og 22 år fra Tønder Kommune blev fremstillet i grundlovsforhør i går eftermiddag, som foregik bag lukkede døre efter anmodning fra anklageren.
2: Det begyndte ellers godt for sønderjyske hjemme mod AC Horsens i går, da sønderjyderne jagtede sæsonens første sejr i Superligaen. Efter blot 12 minutter, der scorede debutanten Di Rosario til 1-0, men så
0: begyndte Horsens at score, og sønderjyske Stefan Velkov fik rødt kort, og kampen endte 2-5. Sønderjysk fodbolds træner Fatah Abdirahman følte, at alt gik galt.
4: Der er nogle omstændigheder, der gør det svære i forhold til at kunne compete. I hvert fald i dag, på bedst mulig vis. Vi får et rødt kort, vi spiller en mand i

0: Barbara Moleko, tag min hånd. Klokken den er 6:57, og på det her tidspunkt, der plejer vi lige at få en snak med vores DR-værvært. Og her til morgen, der er det dig, Anders Lysholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi lovede simpelthen vores værmelder tidligt på morgen lige at få en snak med dig, om ikke godt der kunne ske at komme lidt sommervejr her i september, at... Altså det der med, at september er blevet sådan den nye sommermåned, det synes vi alle sammen godt kunne være, det kunne være meget fedt.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Ja, men det siger jeg, at så er det jo heldigt, at man ikke skal vente så lang tid. Skal vi ikke sige det på den måde?
0: Ja, tak.
1: Fordi det er det gode bud, når jeg sidder og kigger, det er i dag. Det starter godt nok lidt skyet ud, og der er også enkelte byer over det syd- og sønderjyske. Men altså i løbet af dagen, så får vi en sensommerlig dag med temperaturer over flere steder over 20 grader og stort set tør vejr. Lige nu der er det 16,9 grader ude i Blåvand, så vi er kommet godt fra land, men her i løbet af formiddagstimerne, jamen, så kan vi altså godt komme endnu længere op, og det bliver nok sådan 23 grader omkring Padborg, Åbenrå, Sønderborg området, og mens man må affinde sig med de her 19-20 grader ved vestkysten og ved Vadehavet. Og så bliver det også en lun nat, altså vi kommer nok ikke under 15 grader i løbet af nat, og måske en 17-18 grader ved alt, så måske lidt sensommerligt i løbet af dag, men, og der kommer også god plads til solen i øvrigt, så det er jo også noget, der indikerer sensommer, men det er med at nyde det.
0: Men kan det så ikke... September er jo lang, så kan der vel også komme sommervejr igen?
1: Ja, det er den jo. Men nu nævnte du lige for mig lige for 30 sekunder siden, og jeg har lige siddet og bladret

0: 10 dage frem i tiden. I dag ser varmest ud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skal simpelthen lære at toppe på det positive, du havde i starten. Det
0: ja,
1: her,
0: lige præcis.
1: Nu
0: er det dig, der spørger, om september ikke er lang, og det er den, ja.
1: Ja, men det er rigtigt. Men du siger, at i dag bliver rigtig god. Det er det, du siger.
0: I dag det bliver i hvert fald en varm dag, og ganske sensommerlig med god plads til solen i eftermiddag, og en 20-23 grader.
1: Det vil vi glæde os til. Tak for det, Anders.
2: Konklusionen er, Anders, at hvis du ikke vil have svaret, så lad være med at spørge.
1: Jeg kan godt se det. Jamen, der har også allerede startet noget musik, så lad os høre det. Det her, det er Stella Lefty og Boston.

0: Philadelphia Boston, klokken den er blevet, jamen den er 6:41.
1: Ja, og nu retter jeg mig op i stolen, Anders, fordi jeg ved, at du går en lille smule op i fodbold.
0: Ja, ja, det gør jeg.
1: Og vi fik jo et lidt, eller meget, opsigtsvækkende resultat i går.
0: Jeg gider næsten ikke snakke.
1: Jo, fortæl mig, hvad der skete.
0: Jamen, det var fordi... må jeg ikke lige sige noget? I går på stadion i Haderslev, Sønderjyske, der havde de det, der hedder Samarbejdsklubbernes Dag, hvor alle de klubber, de arbejder med i hele Syd- og Sønderjylland, og også Sønderjyskes Grænseakademi, hvor jeg er træner, bliver inviteret ind og får lov til at gå en runde om banen, og blive klappet af. Og det er en fed ting. Over 1000 børn, der
1: er
0: rundt.
1: Ja, det er
0: en
1: fed ting.
0: Ja, det var rigtig.
1: Det er også en fed ting. Nu skal du fortælle mig resultatet, Anders. Du kan ikke tale udenom.
0: Men det var allerede en fed ting. Det anden fed ting, det var, at Sønderjysk kommer foran 1-0 på et saksesparksmål, sådan sidelæns saksesparksmål af Rosario, den nyindkøbte angriber. Det er også en fed ting. Og så ved jeg ikke rigtigt, om der egentlig er grund til at snakke om mere.
1: Jo. Okay, men så kan jeg fortælle dig, det endte 5-2 til AC Horsens.
0: Ja.
1: Yeah. Du vil ikke tale om, at der også var rødt kort?
0: Jo, Sønderjyske fik et rødt kort, og det er svært at spille 9 mod 10 i så lang tid.
1: Okay.
0: Og den der sidste mands regel, selvom han ikke var sidste mand overhovedet.
1: Du er nærmest allerede,
0: synes jeg,
1: så farvet, som det kan blive.
0: Jeg er ikke farvet, jeg siger bare, hvis nu vi havde haft en rigtig dommer i går, så var det gået anderledes.
1: Okay, Anders, du får lige lov til at træde ind i en Sønderjyske spillers sko, det er du nærmest allerede. Og så kommer jeg til at være den objektive interviewer, som jeg nu er, som spiller. Er du klar på det?
0: Ja, det er orden.
1: Jeg sætter min sportsstemme på. Det blev jo ikke den eftermiddag, du havde håbet på, Anders Bonde. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det var for en kamp.
0: Jamen, jeg synes egentlig bare, vi kører max gas fra starten af. Total competitive, og det hele, det kører bare, som det skal. Og så er dommeren, jamen, man må ikke sige noget om dommeren. Jeg ved ikke, hvad han laver.
1: Okay, jeg har faktisk fundet et klip med Sønderjyske sandfører Rasmus Vinderslev.
0: Så kan han sige nogenlunde det samme.
1: Så kan vi lige høre om jeres reaktioner matcher.
2: Ja, tungt, må man sige. Og inden kan sætte 5 mål, så gør vi det sindssygt svært for os selv, men der sker rigtig mange mærkelige ting. Rødt kort og potentielt straffespark, og 2 mænd ude på et tidspunkt også. Og ja, så det, der er mange ting, vi skal gøre bedre.
1: Jeg fortsætter lige min sportsstemme. Du kom jo i din trænerjakke, Anders Bonde, og har efterhånden en del erfaring med trænergerning. Måske ikke helt på Superliga-niveau, men derhen.
0: Jamen, det er der frisk på, hvis det er.
1: Nu tænker jeg, at du lige skal prøve at træde i Sønderjyske cheftræner Fatah Abdirahmans sko. Er du klar på det?
0: Ja. Jeg har mig lidt ondt af, synes jeg.
1: Det blev jo ikke den eftermiddag, du havde håbet på, Anders Bonde, a.k.a. Sønderjyske cheftræner. Hvordan skal Sønderjyske krave sig ud af det her hul med 1 point efter 7 kampe?
0: Ja, man skulle måske ikke have solgt alle spillerne og købt en masse nye ind, der
1: lige
0: ankommet.
1: Det vil man ikke sige som træner.
0: Nej, det vil man nok ikke sige. Jeg har lidt ondt af Fatah Abdirahman. Jeg synes godt nok, det er svære vilkår, han har. Jeg tror på ham.
1: Det er godt. Jeg har faktisk også fundet et klip frem med cheftræneren selv. Prøv lige at høre, hvad han svarede på det samme spørgsmål. Jeg tror ikke, det er det samme svar, men lad os se.
3: Vi skal have masser af træningspas på banen, og så skal vi skynde os at få barberet de der store personlige fejl væk.
1: Ja, det klarede du meget godt, Anders.
0: Ja, ja. Og så har de også bare lige brug for en kamp, hvor der ikke sker mærkelige ting med domme.
1: De har jo chancen i næste runde på søndag, der møder Sønderjyske, det andet oprykkerhold, der fulgte med Horsens op i Superligaen. For når de altså møder Lyngby på udebane, så må vi se, om den første sejr kommer i hus. Det kunne da være fedt.
0: Ja, det kunne godt lige trænge til, ikke?
1: Ja. Vi hæpper. Ikke, Anders, vi hæpper.
0: Helt vildt. Det er Shirley og Jonas Winge Leisner. Klokken er 6:45. Det her nummer, der hedder Don't Look for Love.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Sizzle, I'm not crying, I'm dancing. Klokken er 7:08.
1: Ja, vi har fået en ret hyggelig besked, Anders, i indbakken fra Peter fra Skærbæk. Han skriver, jeg har lige mødt en bus med god weekend i displayet. Det synes jeg er skønt sådan mandag morgen.
2: Jeg så kan tænke, at der er nogen, der har glemt at slukke den fra i fredags, eller er det bare god mandagshumor?
1: Eller også de benægtelse over det her mandag.
2: Ja, det er meget mandagsagt det der. Det kan jeg godt lide.
1: Jeg kender det godt, man er sådan, bare det lige var lørdag og søndag nu. Lad os bare lige beholde det lidt.
2: Det er lidt tidligt at starte på sådan noget, så er det lille tirsdag, hva'?
1: Ja, præcis. Det er for tidligt.
2: Ja, det er det altså. Til gengæld er det aldrig for tidligt til det Bruce Springsteen. Det her, det er Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Klokken, den er faktisk 4 minutter i 7. Det betyder også, at der er en radioavis lige om lidt.
1: Ja, hvor de skal omkring ejendomsvurderingerne, fordi den er altså helt gal, Anders.
0: Det har vi hørt om før.
1: 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejlighed er lavet forkert, og det kan radioavisen fortælle lige om lidt.
0: Det er lige efter det her nummer med The Script.

0: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
1: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
1: Jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrullingen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
0: Selvom fejlen altså bliver opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne bliver stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
3: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden det blev dannet for 13 år siden.
0: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
3: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternativ for Deutschland højdespringer i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraterne, og en af årsagerne, det er migration, men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne ifølge den amerikanske duo går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
4: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
0: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
5: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
0: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.
7: Det her er P4.

0: Vi bevæger os med heftig skridt mod myldretidstrafikkens travlhed. Der er kommet flere biler på vejene, blandt andet i Kolding på Jens Holms vej mod Fyns vej, men det er altså ikke noget, som for nu burde give de store forsinkelser.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
3: Det er jo fuldstændig korrekt, og klokken den er 7:08.
4: Det er også fuldstændig korrekt. Og Anders, vi skal i gang med et eksperiment.
3: Et masse eksperiment?
4: Måske ikke masse, men en kortlægning. Og grunden til, at vi overhovedet skal det, er, fordi der er flere skoler i den her landsdel, som i dag deltager i et masse eksperiment, der hedder Astra, hvor de altså skal hjælpe forskere med ligesom at kortlægge insekter i naturen.
3: Så du vil også kortlægge nu i sådan et lille masse eksperiment?
4: Ja, ikke insekter, men jeg kunne godt tænke mig, at vi kortlægger vores morgenmad i landsdelen. For ligesom at se, okay, men spiser vi alle sammen det samme til morgenmad i Syd- og Sønderjylland?
3: Ja. Okay, det er faktisk meget sjovt. Det kan jeg godt lide.
4: Ja, ikke? Jo. Og sådan, det kan være, at dem over på Vestkysten, jamen de spiser sindssygt meget havregryn, og nede i Sønderjylland kan det være, det er
3: jamen,
4: yoghurt.
3: Kar.
4: Eller rullepølse, eller hvad ved jeg. Det kan også
3: rundstykker.
4: Være, i Haderslev, der spiser de sindssygt meget kefir. Hvem ved?
3: Ej, de spiser ikke kefir.
4: Ja, men det ved, jeg, det ved vi ikke, Anders.
3: Og det finder vi jo så ud af.
4: Ja. Og derfor så vil vi så gerne høre, hvad I har spist til morgenmad. Selv har jeg spist kefir med chiafrø og hjemmelavet mysli.
3: Ja, jeg har spurgt morgenmaden over. Det må man jo også gerne melde ind, hvis man er
4: sådan. Det må man også gerne melde ind.
3: Der faster noget af dagen, for eksempel.
4: Det lyder lidt sejere at sige, at man faster lidt af dagen, og det er sådan sundhedsind, at du bare ikke lige gad at spise morgenmad.
3: Jamen, jeg synes, kefir lyder også af noget.
4: Ja, var det ikke sejt?
3: Jo, det lyder
4: jeg har også glædet mig til at fortælle det i radioen. Det er derfor, vi laver det.
3: det kan jeg godt lide. Vi vil gerne høre dig. Jeg synes faktisk, det er et sjovt masse eksperiment. Sådan en lille masse eksperiment i dagens anledning.
4: Ja.
3: Hvad spiser du til morgenmad?
4: Ja, så kortlægger vi det, og jeg skriver et kort.
3: Lige præcis. Ja, så du laver sådan et kort?
4: Ja, det gør
3: så skriv lige, hvor du er fra os, så vi ligesom kan se, om der er regionale forskelle. Måden, du fanger os på, det er en sms, du skriver syd. Du laver et mellemrum, og du sender den til 1212, og så er der også mailen.
4: Det kan du. morgen@dr.dk, og så laver vi en kortlægning af morgenmadsrutinerne.

0: spritnye, bitte små insekter fanget sådan lige her i vores nærområde. Det er målet med masseeksperimentet Astra, der med hjælp fra 30.000 skoleelever lige nu er ved at kortlægge biodiversiteten i hele Danmark. Det eleverne indsamler skal nemlig sendes ind til forskerne, der så kan undersøge og samle alle elevernes fund ligesom sammen. Heriblandt måske jo altså helt ukendte insektarter.
1: Og nu har vi så programleder for masseeksperimentet, som altså bliver lavet for Astra, Lene Christensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ukendte insekter, der er under 5 mm i størrelsen, det er jo målet for skoleeleverne. Hvor realistisk tror du egentlig, det er, at eleverne finder insekter, der er helt ukendte?
2: Det tror jeg, at der er 100% chance for. Og grunden til, at jeg tror det, det er fordi, at alle de her små flyvende insekter, som har en utrolig vigtig rolle i vores økosystem og dermed også i biodiversiteten, dem ved vi faktisk ikke noget som helst om, eller ikke særlig meget. Det kalder man dark taxa, og det betyder simpelthen, jamen det er et mørkt område, vi ikke kender noget til endnu. Så jeg tror, der er 100% sikkerhed, at de finder nye arter.
1: Og når der nu er 100% sikkerhed på, at man finder nye arter, hvordan tjekker I så, når en elev kommer med en insekt, som I aldrig har set før, at det så er en ukendt?
2: Jamen altså, eleverne kommer jo ikke med dem ind til forskerne på den måde, fordi de indsamler jo utrolig mange insekter. Hver klasse har fået sådan noget, der hedder en PCR-brønd ud. Det er sådan en plastikplade med nogle huller ned i. Og så skal de så tilfældigt udvælge 96 af de små insekter, de har fanget, og puttet ned i denne her sådan til PCR-plade. Og den bliver så forseglet og sendt ind til forskerne. Og så putter forskerne den plade ind i en DNA-maskine, og så kan de simpelthen analysere de der 96 insekter på ingen tid. Og det er en ret ny metode, som simpelthen gør, at man hurtigt kan kortlægge, hvad er det, vi har her? Er det noget, vi har set før, eller er det noget, vi kender?
1: Ja, en ting er jo, at det hjælper forskerne, men I gør det jo også for at hjælpe interessen for naturvidenskab hos skoleeleverne. Hvorfor tror jeg, at det her er måden at gøre det på?
2: Jamen altså, i Astra, det er fuldstændig rigtigt, der arbejder vi sådan set ikke for forskningen. Vi arbejder jo for at inspirere lærerne til noget naturfagsundervisning, som vi ved motiverer eleverne. Og som også gør, at eleverne tænker, okay, det er derfor, jeg skal lære det, det er derfor, jeg skal kunne det her. Og der har vi nogle pedaler, vi kan trykke på, altså noget, vi godt ved virker. Og den ene af tingene, det er, at det foregår praktisk og ude i felten, altså det er noget, de har i hænderne. Og det andet er, at det er autentiske metoder, eleverne bruger, altså nogle metoder, som man bruger i forskning i virkeligheden. Okay, det er også sådan her, forskerne gør, blandt andet den her PCR-plade og helt bløde pincet, som eleverne skal bruge. Og det er den sidste pedal, som vi ved fungerer, det er, at de ved, at det er lækkert at være med til forskning, altså at de data, de indsamler, skal bruges til noget i virkeligheden.
1: Sådan lød det altså fra programleder for masseeksperimentet ved Astra, Lene Christensen. Tak for at være med.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man, de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Patina og genstart. Klokken den er 8:05.
1: Hvor vi jo, Anders, er i gang med vores helt egen masseeksperiment i landsdelen.
0: Præcis. Der findes det store masseeksperiment, det officielle, hvor elever de hjælper forskere med. Og i år der er det insekter, små insekter, der skal samles. Et eller andet forskningsprojekt. Vi har lavet lidt mindre masseeksperiment, hvor vi lige undersøger morgenmadsvanerne i Syd- og Sønderjylland.
1: Ja, for ligesom at lave en kortlægning af... Kunne det være, at der er en regional form for morgenmad nogle steder? Så prøver vi ligesom at samle sammen. Jeg har lavet et flot kort på min notesblok, og så skriver vi en løbende.
0: Lige præcis. Jamen, skal vi lige tage et par stykker?
1: Jo.
0: Heller skrevet. Ja, jeg skulle lige være færdig med den obligatoriske ostemad, før der blev tid til at skrive til jer. Men ostemad er et must her. Det skal være på rug eller knækbrød. Ellers er dagen allerede gået i vasken.
1: Okay, ostemaden er på bordet. Okay, men jeg skriver lige ostemad på. Og hvor er Helle fra?
0: Padborg.
1: Padborg. Så det er syd.
0: Det må man sige.
1: Ostemad, Padborg. Så... kan jeg jo fortsætte lidt, fordi Kim Bensen fra Sønderborg skriver, franskbrød med ost og glas vand, det var det hele. Mums.
0: Sådan.
1: Så der er noget med det sønderjyske og ostemaderne.
0: Ja, det er sådan et franskbrød det ene sted, og så rug eller knækbrød det andet sted, ikke? Vi vil altså også rigtig gerne have dig med på det her kort. Vi kortlægger morgenmadsvanerne her i landsdelen, vores eget lille masseeksperiment. Du fortæller os, hvad du får til morgenmad. Du skriver syd, laver et mellemrum, og så sender du beskeden til 1212 eller en mail.
1: Morgensnabla.dr.dk.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt gav i går højrefløjspartiet Alternativ für Deutschland 43,8% af stemmerne. Et parti, som den tyske efterretningstjeneste mener er til fare for demokratiet i Tyskland.
2: Trods den store opbakning ved Stefan Seidler, der er medlem af Forbundsdagen for det danske og frisiske mindretalsparti SSW, har forfatningsdomstolen i Karlsruhe til at undersøge, om man kan forbyde AfD. Han peger på, at efterretningstjenesten flere gange har understreget, at der er nazistisk tankegods i partiet AfD og dets ungdomsorganisation.
3: Det er jo fordi, vi i den tyske grundlov har en særregel, der siger, at hvis der er partier eller organisationer, som har nationalsocialistisk, altså nazi-tankegods, så kan den højeste domstol i Tyskland undersøge det her. Og vi ved fra diverse undersøgelser, at partiet der har helt klare nationalsocialistiske nazi-tendenser.
1: Men med næsten 44% af stemmerne i går, så har vælgerne vist, at de har tillid til partiet AfD. Det siger international korrespondent for Berlingske Solveig Kram Jensen.
4: Her viser vælgerne, at de er ligeglade med, hvad andre siger om det parti, de stemmer på. Det er nemlig sådan, at AfD af alle andre partier, det er blevet holdt udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere. Og derfor er det her valg historisk.
2: Verdens største samarbejde mellem forskere og skoleelever er i gang lige nu. For mere end 30.000 skoleelever, flere af dem også her fra Syd- og Sønderjylland, de hjælper her i september forskerne med at kortlægge insekter i den danske natur. Målet er at finde ud af, om der findes insekter, vi endnu ikke kender.
1: Og eleverne, de er spændte på at deltage, det fortæller Jesper Carstens, der er lærer på Hørup Centralskole på Als, der har 2 5. klasser med i eksperimentet.
5: Jeg synes, det er enormt vigtigt, at eleverne også lærer, at det er ikke længere væk, end at der faktisk er nogen, der har brug for det, vi kan lave ude i vores nære miljø. At der er nogen, der har brug for de ting, vi kan lave, og vi kan deltage, og vi kan bidrage på en meningsfuld måde.
1: Eleverne, de skal bygge en insektfælde og fortælle, hvad der går i den. Og når så mange elever gør det, så giver det et enormt datasæt, som forskerne aldrig vil kunne indsamle selv. Det fortæller programleder ved masseeksperimentet Lene Christensen.
2: Og hun er der ikke i tvivl om, at eleverne kommer til at finde nye insekter i størrelsen under 5 mm.
6: Jeg er 100% sikker på, at vi finder nye arter. Og det er jo sjovt nok i sig selv, men også bare det her med lige at se på, hvordan står det til med insektbestanden, fordi den er jo meget vigtig for økosystemet.
2: I vores område er det kun Fanø Kommune, som ikke deltager i eksperimentet.
1: Og så et vejr, der starter skyet, men senere så vil det klare op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem de 18 og 23 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi skal over til dig igen, Roman Naimi. Du har styr på trafikken af det søde sønderjyske.
1: Og måske.
2: Er du der, Roman?
7: Gud, den mikrofon var ikke lige tændt her.
2: Nu har jeg lavet radio et stykke tid. Det er stort set altid en fordel at tænde

0: Det er Brandon Beale her sammen med Lukas Forkammer, og nummeret hedder Golden. Og klokken den er blevet 7:07 på den her mandag morgen den 7. september, hvor vi har gang i vores eget masseeksperiment. Ligesom forskerne har sammen med en masse skoleelever ja. I den her uge, så er vi i gang med et masseeksperiment for at finde ud af at kortlægge, hvad syd- og sønderjyderne får til morgenmad. Det er jo selvfølgelig måske knap så vigtigt.
1: Det ved jeg nu ikke.
0: Nej, det ved jeg heller ikke.
1: Fordi det synes jeg er hårdt.
0: Ja, og man kan altid bruge hård videnskabelig data til et eller andet, ikke?
1: Hvem ved, en dag så finder vi ud af, at der er mange fra Varde, som spiser havgryn. Eller hvad ved jeg?
0: Vi ved, det er det, vi prøver at kigge på. Skal vi bare lige tage nogle stykker?
1: Ja, og så jeg har kortet fremme, så hvis du fortæller mig, hvad de spiser og hvor de er fra, så skriver jeg ned.
0: Præcis, så starter vi med Anne i Tørsbøl.
1: Tørsbøl,
0: det er derover. Retning af Als, bruger jeg land.
1: Tak.
0: Derover, Sundeved.
1: Ja, tak.
0: Hun skriver, jeg spiser altid havregrød med revet æble til morgenmad. Så er bunden ligesom lagt.
1: Havregrøn. Okay.
0: Ej, havregrød.
1: Nå, undskyld.
0: Det er vigtigt.
1: Ja, det er
0: vigtigt. Så er der den her. Det er sådan lidt, det kan jeg godt lide. Det er sådan lidt, lidt hipsteragtigt, det her. Smoothie og kaffe.
1: Okay, Haderslev. Det er meget flydende.
0: Haderslev står der.
1: Haderslev, okay.
0: Ja, jeg kan godt lide smoothie og kaffe. Det kan noget, synes jeg.
1: Smoothie og kaffe.
0: Så skal du have rent sådan geografisk, topografisk, over på Vardeegnen.
1: Ja.
0: Det er bare lige så, du er klar.
1: Jamen, det ved jeg præcis, hvor jeg er derovre.
0: Der har vi Peter. Prøv at høre den her. Hjemmelavet mysli.
1: Det er jo ligesom mig.
0: Med havredrik.
1: Ja.
0: Hallo, mand.
1: Ej, mig og Peter, vi spiser det samme. Mysli hjemmelavet. Ja. Den er skrevet ned.

0: Okay, altså for nu du er derovre, så tager vi også lige Lisa fra Esbjerg med.
1: Ja.
0: Hun skriver grøntsagssmoothie hver morgen.
1: Okay, der er noget med nogle kreative morgenmad på Vestkysten.
0: Over på Vestkysten, ja, det må jeg sige. Vi bliver nødt til at skal have nogle flere.
1: Ja.
0: Det er jo det, at datavolumen, det betyder noget i forskning. Vi vil meget, meget gerne høre fra dig. Skriv lige, hvor du kommer fra, så vi også kan få den her geografiske ting med ind i vores forskning her. Og så hvad du får til morgenmad, det vil vi altså rigtig, rigtig gerne høre.
1: Send en sms, syd mellemrum, din morgenmad, og så til 1212.
0: Eller en mail, så skriver du til morgen@dr.dk.

0: Passenger med Alex Warren. Klokken den er 7.42.
1: Vi er stadig i gang, Anders, med vores kortlægning af morgenmad.
0: Ja, det er jo fordi, at masseeksperimentet kører på fuld blus, der hvor skoleelever de hjælper forskere med at indsamle store datasæt. Det har man gjort en del år efterhånden i Danmark, med, og det er jo verdens største projekt af sin art. Altså, det findes ikke det der med, at man samarbejder på den måde, og at skoleelever er med i ægte forskning. Og det er jo fedt det der med, fordi meget data er jo virkelig noget, der kan noget, og det der med så mange små hænder, der er ude at hjælpe, det kan, det er fedt, det er en fed ting.
1: Ja, for i år er det jo så insekter, som de skal ud og lede efter, og så kan de ligesom indsamle dem og hjælpe forskerne med at finde ud af, at der er måske en masse ukendte arter, som man ikke vidste eksisterede.
0: Vi har så bestemt os for at lave vores eget masseeksperiment med din hjælp, fordi at vi har jo dig derude, vi har jo også en stor volumen, ikke?
1: Ja.
0: Og det vi er ved at kortlægge, det er Syd- og Sønderjydernes morgenmadsvaner.
1: Ja, og jeg har lavet mit eget kort på min notesblok, hvor vi så løbende skriver ned og prøver ligesom at finde ud af, om der er nogle regionale forskelle. Og Anders, du har styr på sms'en.
0: Jamen lad os tage nogle flere. Der er Connie i Padborg.
1: Padborg, ja.
0: Der har vi jo allerede været en gang.
1: Ja, det var ostemadder.
0: Jamen, så prøv at høre. Rugbrød med ost.
1: Nej.
0: Og marmelade.
1: Eller ikke nej, det er
0: og så godt. Kaffe på gammeldags vis.
1: Okay.
0: Jeg ved, hvad det er. Jeg ved, om det er sådan noget filterkaffe med håndskænket.
1: Det kunne
0: jeg
1: godt
0: forestille mig.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt lide, Connie. Det kan noget.
1: Okay, ostemadden er meget populær i Syd- og Sønderjylland.
0: Så er der den her. Ja. En skive rugbrød med ost eller pålæg. En omelet af et par æg, og så lige et par tomater.
1: Okay, javel.
0: Den er fra Svend, og så har vi Lars fra Åbenrå, der skriver, jeg har fået kaffe med blokbogstaver og lidt yoghurt med mysli.
1: Okay, yoghurt med mysli, og det er så i Åbenrå.
0: Ja, det er det.
1: Så der skal jeg lige herover. Yoghurt med mysli. Okay, kan vi nå en mere?
0: Ja, det kan vi sagtens. Vi skal til Bramming.
1: Bramming, yes.
0: Jeg spiser en halv banan i skiver, blandet i havregryn og toppet med lidt rugfras og minimælk.
1: Det tager lidt tid at skrive. Halv banan, havregrød...
0: Gryn.
1: Undskyld. Gryn.
0: Rugfras og minimælk.
1: Rugfras, minimælk. Godt, jeg er klar igen.
0: Du får lige den her også. Flemming, han skriver... Her jeg står på havregryn med mælk, så er vi ligesom i gang, og så skriver han bare... Varde.
1: Havregryn, varde. Havregryn er populær. Havregryn. Godt.
0: Jamen, vi skal have flere, skal vi? Det er faktisk rigtig sjovt, det her. Jeg kan godt lide det. Ved du hvad? Du skal være med i vores morgenmads masse eksperiment, skatte. Du skal bare fortælle os, hvad du får til morgenmad, og hvor du kommer fra her i landsdelen, så vi lige kan få den geografiske del på også. Du skriver syd, du laver et mellemrum, du fortæller os om din morgenmad, og hvor du kommer fra, og så sender du den til 1212. Så er der også mailen.
1: morgensnabla@dr.dk, og jeg kan jo afsløre allerede nu, at ostemaden er populær i Sønderjylland, og den lidt mere sådan kreative hjemmelavede morgenmad er populær i Vestjylland. Så hvis du skal modbevise det, så er det altså nu.
0: Og det skal du da.
1: Ja da. Eller bekræfte.
0: Det kan du selvfølgelig også. Det her, det er Madonna og La Isla Bonita. La

0: Det her, det er Madonna og La Isla Bonita. Klokken, den er blevet 7:12 på den her mandag morgen, hvor vi har gang i et masse eksperiment.
1: 8:12
0: er det. Ja. Men det er bare, fordi så tænker man lige, åh nej, 7 er den ikke, er den ikke senere. Og så, jo.
1: Så bliver man glad.
0: Den er 12:08. Det er rigtigt. Det er godt, du lige fik rettet mig der. Vi har gang i vores eget masse eksperiment. Vi undersøger simpelthen morgenmadsvanerne i Syd- og Sønderland. Er du klar til nogle flere, Cecilie?
1: Ja, jeg er klar på en lynrunde. Jeg skriver ned 3-2-1.
0: Lene fra Aabenraa skriver, morgenmaden er først en aperitif, der består af en grøn smoothie tilsat frisk ingefær. Derefter kommer hovedmåltid, mysli med tørrede frugter, tranebær, nød og solsikkefrø, enten med mælk eller med yoghurt.
1: Hold op. Okay.
0: Så er der Hanne fra Haderslev,
1: ja,
0: som siger, jamen jeg får skyr med købt mysli.
1: Skyr, ja.
0: Og det tror jeg, hun understreger, fordi der er nogen, der har skrevet, at de laver mysli selv.
1: Ja.
0: Annie fra Esbjerg skriver, jeg får havregryn med mælk og kaffe til.
1: Kaffe går igen.
0: Ja, ah, det er også vigtigt. Så skal vi på skyrvognen igen.
1: Okay.
0: Det er Helle fra Esbjerg.
1: Esbjerg igen, ja.
0: Økologisk skyr, natural, med en teskefuld peanut butter og rugbrødscrunch, og så skiveskåret banan på alle hverdagsmorgener.
1: Lækkert.
0: Weekenddagene står den på rundstykker fra bageren og blødkogt æg.
1: Ej, mums.
0: Ja, det er godt. Birgitte fra Ribe, nu du er derovre, ikke?
1: Ja, tak.
0: Et glas vand, vaniljeskyr med hjemmelavet granola og en kop kaffe, så er dagen godt i gang.
1: Hold da op, jeg skriver.
0: Du får altså lige den sidste her,
1: ja, tak.
0: Også. Bettina fra Aabenraa. Jeg spiser græsk yoghurt og cheesy vanilje med friske finer og blommer eller andre frugter toppet med valnødder.
1: Hold da op. Der er noget med det topping der, Anders.
0: Jeg skal lige love for det. Ja, der bliver der gjort noget ud af det.
1: Ja, det må jeg love for. Jeg skriver, og I kan så nå det nu. I kan sende en sms, syd, mellemrum og jeres morgenmad, og det er til 12:12.
0: Eller en mail, morgensnabeland.dk. Altså, hvad spiser du til morgenmad, og hvor kommer du fra?

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudstekspunkt.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Den hedder 100 dage, den er med Thomas Helmig og Medina, og klokken, den er blevet, den er 8:04. Og på det tidspunkt, Cecilia, der plejer der at være godt gang i trafikken. Er det også tilfældet i dag, Romer Naimi?
1: Jeg vil lige starte med at sige, at i modsætning til for 20 minutter siden, ja, så er min mikrofon faktisk templet ind den her gang. Og det kan man bestemt også sige om, det kan bestemt også sige om myldretidstrafikken i det syd- og sønderjyske. For kommer du kørende på E20 Tavlo Motorvejen mellem 61 Tavlo og Motorvejskryds Kolding i retten mod grænsen og Esbjerg, ja, så vil du altså møde forsinkelser. Og vi stopper ikke her, for den forlængede rejsetid, ja, den fortsætter altså på E45 sønderjyske motorvej efter Motorvejskryds Kolding i retten mod grænsen.

0: Skattestyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Busing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpestor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misere.
0: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
1: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud. Men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt. Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Using. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solveig Gram Jensen.
3: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
0: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre Socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
4: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
0: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
5: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
0: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
1: Og vi har gang i vores eget masse eksperiment. Ligesom forskerne og folkeskoleeleverne har i den her uge, så laver vi et masse eksperiment, hvor vi bare kortlægge syd- og sønderjydernes morgenmadsvaner. Og det går altså godt, Cecilie. Der kommer godt nok mange beskeder.
2: Ja, men jeg skriver på mit eget lille kreative map, jeg har på min notesblok.
1: Lad os tage nogle flere.
2: Ja,
1: Dottie fra Sillerup skriver, jeg får sørme også smoothie i hverdagen, men i rå form. Jeg får forskellige frugt skåret i mundrette stykker.
2: Sådan.
1: Bagefter en kop kaffe og et æg. I weekenden får jeg rundstykker. Det gør, jeg kan kende forskel på hverdag og weekend. De dage flyder efter eller sammen, når man er pensionist.
2: Smart.
1: Det er meget smart, ja. Så skal vi til morgens.
2: Okay, ja.
1: Altid havregryn med mælk og et drys rosiner.
2: Okay. Havregryn, det er populært.
1: Gitte i Sønderborg skriver græsk yoghurt, chia-grød, hjemmelavet jordbærkompot og hjemmelavet granola.
2: Hold da op. Okay, jamen der vil jeg sige, der kom det kreative input i Sønderjylland ind.
1: Der er vi oppe på den store klinge.
2: Ja.
1: Skal vi tage en tur til Skrydstrup hos Inga, der skriver rugbrød med ost og en lille håndfuld valnødekerner. Dertil et krus kogt vand.
2: Okay, hold da op.
1: Pia fra Ribe skriver grøntsagssmoothie eller yoghurt med mysli.
2: Ribe, grøntsagssmoothie, okay.
1: Dorte i Vojens, kålsalat og skyr med bær.
2: Den kan jeg godt afsløre. Den skiller sig ud lige meget, hvor vi er.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg spiser havregryn hver morgen, så er jeg kørende, skriver Lars fra Højer.
2: Fra Højer, okay.
1: Ja. Tranebær.
2: Tranebær.
1: På oven på havregryn, som der er minimælk i.
2: Ja, og hvor er det henne?
1: Det er Brøns, står der.
2: Brøns, javel. Den kommer på kortet.
1: Og så tager vi altså også lige Bente Ole fra Hoptrup. Jeg står op hver morgen og laver professorens grønne grød til min kone. Og så har vi Birgit lavet hjemmelavet mysli, som vi topper af med. Sammen med det får vi så et af vores hjemmelagte æg fra vores egne høns. Super god start på dagen.
2: Det skulle jo være rigtig godt for huden. Professorens grønne grød.
1: Nej, jeg troede, du mente høns. Ikke for egne høns. Godt, ja, det giver mening.
2: Godt, jamen ved du hvad? Jeg har skrevet.
1: Skal og der er flere. Vi får lige kortlagt det sidste, og så må vi jo komme med en konklusion på et tidspunkt.
2: Ja,

0: Repeat It hedder den her med Martin Garrix. I går der var der valg til landdagen i Sachsen-Anhalt. Det er især interessant, fordi partiet Alternative für Deutschland, som den tyske indenrigs efterretningstjeneste har vurderet til at være et højreekstremt parti, fik 43,8% af stemmerne, og dermed er tæt på et absolut flertal i landdagen. Men det er meget usikkert, hvad der kommer til at ske i den østtyske delstat.
1: Og direkte fra Lufthavn kan vi nu sige godmorgen til dig, Stefan Seidler, medlem af Forbundsdagen i Berlin for mindretalspartiet SSW. Og du er et af de flere medlemmer af Forbundsdagen, som vil have undersøgt, om Alternative für Deutschland kan blive forbudt. Stefan Seidler, hvorfor bør den tyske forfatningsdomstol se på, om man kan forbyde AfD?
2: Ja, godmorgen. Jamen, det skal de, fordi at AfD jo har et program og har noget politik, de vil gennemføre. Undskyld lige larmen i baggrunden. Jeg står som sagt på en lufthavn. Som ikke bygger på demokratiske principper. Det kan godt være, at partiet er demokratisk valgt, men de ting, som de vil arbejde for og som de vil gennemføre, har ikke noget at gøre med det demokrati, vi har i Tyskland. Vi kan se, at den nye ministerpræsident i Sachsen-Anhalt, muligvis nye ministerpræsident, han vil eksempelvis afskaffe public service-aftalen, så det gør blandt andet, at sådan en samtale, som vi fører her lige nu og her, det er ikke længere muligt, så i Sachsen-Anhalt med jeres kolleger fra tyske public service-kanaler. Men det er kun én ting. Altså, man får jo også indflydelse på justitsområdet, på politiområdet, hvor man vil gennemføre en hel masse stramninger og ikke mindst remigration. Altså, man vil simpelthen sende en masse folk, der er kommet til vores land hjem, hvilket ikke er lovligt.
1: Men Stefan Seidler, det viser sig jo så også, at de får næsten 44% i en delstat, og på forbundsplan tæt på 30% i opbakning. Er det rimeligt at forbyde et parti, som desuden har så stor opbakning, fordi du er uenig?
2: Det er ikke mig, der er uenig, og det er jo ikke mig, der forbyder partiet. Det, der står i den tyske grundlov, er, at hvis der er organisationer eller partier, der har nationalsocialistiske tendenser, så kan den tyske forfatningsdomstol afprøve, om de kan forbydes. Og det er sådan set det, vi kræver. Og det er ikke noget, jeg siger, det er noget, tysk indenrigs efterretningstjeneste siger, det er noget, tysk forbundspoliti siger efter en masse rapporter. Så det er ikke bare en politisk holdning, jeg kommer med. Det er vitterligt påvist af de myndigheder, som har kigget på AfD og som stadigvæk har under opsyn, at vi har at gøre med et parti, der har en ungdomsorganisation, der har en masse organisationer under sig, som har nationalsocialistiske, altså nazitendenser, for at sige det, livet. Og det er forbudt i Tyskland.
1: Men efterretningstjenesten har jo undersøgt og overvåger jo lige nu AfD. Stoler du ikke på, at de nok skal opdage, hvis nu partiet gør noget, som er over grænsen?
2: Det gør de jo, og det er lige præcis det, som partiet har opdaget. Det er faktisk lige præcis i Sachsen-Anhalt, hvor der er ungdomsorganisationer og dele af organisationer, som har gjort ulovlige ting. Og det skal de jo selvfølgelig fortsat undersøge. Og til syvende og sidst, så er det jo Forbundsdagen, der giver forfatningsdomstolen opgaven at afprøve, om AfD er et parti, der skal forbydes. Og det er vi flere, desværre ikke et flertal, fordi det kræver et absolut flertal, eller et totredjedels flertal i Forbundsdagen, som siger, at den undersøgelse af domstolen, den skal gennemføres nu.
1: Så lød det altså fra Stefan Seidler, medlem af Forbundsdagen for Sydslesvigsk Vælgerforening. Tak for at være med.
0: Alternative für Deutschland afviser efterretningstjenestens konklusion om, at partiet er ekstremistisk og undergraver det tyske demokrati. Partiet har derfor klaget over stemplingen som ekstremistisk. Det er en klage, som er under behandling ved domstolene. Klokken er 17:08. Det her, det er Simply Red og Stars.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er der nemlig. Jeg har som sædvanligt taget et par overskrifter, og dem har jeg fået ind på DR.dk.
3: Ja.
2: Og så har jeg ændret dem simpelthen. Og det gør vi lige på den anden side af en...
3: En regionale nyheder. Ej, jeg er spændt.
2: Og så har vi jo også et andet hængeparti.
3: Ja.
2: Som jo simpelthen er det her... må man sige...
3: Du trækker
2: masse eksperiment, vi har haft gang i.
3: Og en form for kortlægning af Syd- og Sønderjylland, og hvilken form for morgenmad folk spiser. Fordi vi har jo en lille tese eller idé om, at det måske er forskelligt fra område til område. Og derfor så prøver vi ligesom at kortlægge det. Og vi er allerede godt i gang. Jeg kan blandt andet afsløre, at i Sønderjylland, der er mange, der spiser ostemadder. Og der er så også nogle steder, især i Vestjylland, som er meget kreative omkring grøntsagssmoothie, hjemmelavet mysli og alt mulig form for topping.
2: Lige præcis. Og det kigger vi alle sammen på efter de regionale nyheder.
3: Det gør vi, og jeg finder de regionale nyheder frem lige om lidt.
2: Så sætter jeg noget musik på. Først så skal vi høre Alphabeat.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Valget i Sachsen-Anhalt gav i går partiet Alternativ für Deutschland 43,8% af stemmerne. Et parti, som den tyske efterretningstjeneste mener, er til fare for demokratiet i Tyskland. Og trods den store opbakning, så vil Stefan Seidler, medlem af Forbundsdagen for det danske og frisiske mindretalsparti SSW, have forfatningsdomstolen til at undersøge, om man kan forbyde AfD.
2: Han peger på, at efterretningstjenesten flere gange har understreget, at der er nazistisk tankegods i partiet AfD og dets ungdomsorganisation. Derfor advarer Stefan Seidler om, at partiet kan føre Tyskland i en udemokratisk retning og ikke mindst true de nuværende mindretalsrettigheder.
1: Over 30.000 skoleelever er et del af dem i vores landsdel er lige nu en del af verdens største samarbejde mellem forskere og folkeskoleelever. I den her måned der hjælper eleverne med at kortlægge insekter, og målet det er at finde ud af, om der findes nogle insekter i den danske natur, som vi endnu ikke har opdaget. Mange kommuner i vores landsdel deltager. Flest tilmeldte klasser er i Esbjerg Kommune, hvor 28 klasser er meldt til, og i Sønderborg er 27 klasser meldt til.
2: To af dem er 5. klasser på Hørup Centralskole, hvor Jesper Carstens er lærer. Og her glæder eleverne sig til at tage del i kortlægningen, fortæller han.
3: De ved jo efterhånden godt, hvad processen går ud på, at de skal være med til at lave noget større end det, de laver i hverdagen. Så de er spændte, de glæder sig til at være med i det.
2: De indsamlede insekter skal sendes videre til forskere rundt omkring i landet, og nogle af dem lander på Aslak Kappel Hansens bord. Han er insektforsker fra Statens Naturhistoriske Museum. Han har store forhåbninger om, at der dukker nye arter op under kortlægningen.
4: Estimaterne siger flere tusind, så det kutter potentielt. Altså, vi lavede en forundersøgelse, hvor vi tog 300 individer ned fra Drabet Skov, og der var 10 nye forekomster i Danmark. Bare af de 300 individer.
1: Der er fortsat forsinkelser i vente, hvis du skal med flextrafik ved Sydtrafik. Det siger Sydtrafiks presseansvarlige Louise Christine Rasmussen her til morgen. Selvom situationen er en smule forbedret efter leverandøren LS Busser trak sig, så er der altså stadig stor mangel på biler, især liftbiler.
2: Trods manglende biler, så er det muligt at bestille flextrafik som normalt, men man kan forvente at blive tilbudt et senere tidspunkt end ønsket. Trafikselskabet oplyser, at de endnu ikke har en tidshorisont for, hvornår de er tilbage i normal drift, men at de arbejder hårdt på at få nye leverandører.
1: Og så en vejrudsigt, som byder på tørn og mest skyet vejr, men i løbet af formiddagen, så klarer det altså op med lidt eller nogen sol. Vi kan også få temperaturer mellem de 18 og helt op til 23 grader, og en svag til jævn vind omkring syd.
5: Du lytter til P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Og så selvfølgelig med dig, Roman Naimi. Det har vel været en nogenlunde fornuftig morgen i trafikken i det syd- og sønderjyske. Er det stadigvæk det?
7: Ja, det er faktisk sjovt, du spørger, for vi begynder så småt på de meldinger, jeg allerbedst kan lide at bringe til lytterne. For den sene morgentrafik, ja, den er altså ved at blive sin tidlige formiddagstrafik. Og det betyder, at myldretidstraktionen så småt er ved at aftage. Du kan dog fortsætte mod små rester af den tætte trafik, men det er altså ikke noget, som får mine alarmklokker til at ringe.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Den skal lige være helt færdig.
1: Ja, det blev den da godt nok også.
0: Nej, den fortsatte.
1: Der blev lidt akavet sted, synes jeg.
0: Det vil jeg indrømme, det omfavnede jeg helt bevidst. Det synes jeg, vi trækker til. Så sætter jeg noget med lidt mere smæk på nu. Er du klar?
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
1: Det var mere mig.
0: Jeg har, som jeg allerede har lavet lidt reklame for, taget et par overskrifter inden for DR.dk, og så har jeg simpelthen ændret dem, så de får det der clickbait-touch.
1: Du har forberedt dig, det er det, du siger.
0: Ja. Jeg vil godt ja, det har jeg. Jeg vil godt lige sige, at den første er måske lidt lang til at være en klassisk clickbait-overskrift, og det kan også godt være, at jeg er kommet til at putte en lille smule satire ind i den. Så er du advaret.
1: Okay, jamen, jeg er spændt op til lige at skulle til at sige.
0: Jamen, det synes jeg er perfekt. Den lyder sådan her. Chokerende melding fra udskilt offentlig myndighed. Ikke så mange fejl som først antaget.
1: Ikke så mange...
0: Det er meget satirisk.
1: Okay, ja, det må det være, fordi så nu fordi du sagde, det var satirisk, så tænker jeg på, det er noget med, at der er 100.000 ejendomsvurderinger, ja, som er lavet forkert.
0: Ja, men det hele er det. Altså, som jeg husker historien, så har jeg da egentlig gået rundt og troet, det simpelthen var alle, der var forkerte.
1: Så fordi du tænkte, at det var alle, der var forkerte, så har du lavet den om til, at det var en god nyhed.
0: Den oprindelige overskrift hedder afsløring af alvorlig fejl. 100.000 ejendomsvurderinger lavet forkert.
1: Ja, det handler om, at skattevæsenet jo i flere måneder har kendt til problem, der har ramt en tredjedel af alle ejerlejligheder i Danmark.
0: Ja, men der har været så meget bøvl med det der. Det er helt vildt, hvor meget bøvl har været med det.
1: Jamen altså, jeg synes, at du tog den konstruktive vinkel.
0: Ja, det er godt. Jamen, det er jeg glad for. Så har jeg en mere. Er du klar på den?
1: Ja.
0: Grøntsagschok for retten. Slatten dog uinspireret.
1: Hold op.
0: Jeg fik lyst til at give lidt ekstra gas, fordi jeg godt kan lide at sige slatten dog uinspireret.
1: Ja, nu fik du lov til at sige det igen.
0: Ja. Grøntsagschok for retten. Slatten og uinspireret.
1: Grøntsagschok for retten. Det lyder jo som en retssag om en agurk.
0: Det er i virkeligheden ikke helt løgn.
1: Er det rigtigt? Ej, nu er jeg spændt.
0: Det er Østerlandsret, der i dag behandler en sag om en vegansk kvinde, der ifølge Dansk Vegetarisk Forening er blevet udsat for diskrimination under sin indlæggelse, fordi den veganske kost, hun blev tilbudt på Hvidovre Hospital, ikke var i orden. Det var ikke tilstrækkeligt nærende. Og formentlig

0: Det er så mig, der antager det. Slatten.
1: Nå, jamen, jeg formentlig slatten. Okay, men det var jo ikke langt fra en retssag om en agurk, faktisk. Det var faktisk meget præcist.
0: Vi er gode til at bruge menneskerettigheder om alt, vi ikke kan lide.
1: Jeg synes, det var... du formåede at gøre det så interessant, at jeg fræser ind på DR.dk og læser det.
0: Tror vi ikke også, det er en menneskerettighed med nogle dommer, der dømmer til fordel for ens eget hold?
1: Nej, Anders, nu ikke mere. Det er fodbold.
0: Det tror jeg, det er. Det tror, det er en menneskeret. Det skal vi have kigget på.
1: Sluk din mikrofon og sæt musik på.
0: Aftale.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Albert Heath og Darlin, det her, det hedder Lille Hus i Jylland, og klokken, den er 17 minutter i 9. Så langt egentlig, så godt. Og så skal vi altså tilbage til Indbakken. Vi er i gang med vores eget masseeksperiment. Sønderjydernes og sydjydernes og vestjydernes og sydvestjydernes morgenmadsvaner.
1: Præcis. En kortlægning af morgenmadsvanerne rundt i vores landsdel. Og jeg kan love dig for, at der bliver spist morgenmad.
0: Jamen, det skal jeg da lige lov. Skal vi lige tage et par stykker mere?
1: Ja, jeg kan fortælle dig, at Per fra Varde, han siger, godmorgen. Min morgenmad består af to styks ristet toastbrød med smør og ost og en stor kop kaffe. Mums.
0: Ja, tak. Lotte fra Ribe, jeg spiser skyr med mysli og frugt sammen, og så får jeg et stort glas vand og urtete.
1: Så er der også en hilsen fra Fanø. Havregrød med sort havre og et æble.
0: Ja, der er altså nogen, der får noget af det, der er rigtig gode, rigtig sunde.
1: Ja, det er altså... Hvad siger man, sådan drivkraft til resten af dagen?
0: Ja, jamen, det er det alt, ja. Ja, ja. Der er mange, hvor jeg kommer til at tænke, det lyder lidt som min kone, det der. Sådan noget rigtig sundt noget, ikke?
1: Det gør, du faktisk kender den her fra Nørre Nebel. Et par skefulde havregryn af ungernes rester og en halv kop kaffe.
0: Ja, det lyder mere som sådan, jeg lige kunne tage mig sammen til. det er skønt, det her med at lave det her overblik. Ja, det er det. Jeg sætter lige noget musik på, og så skal vi selvfølgelig lige så stille i gang med at konkludere et eller andet på det her, ikke?
1: Der tegner sig et billede, og jeg har snart en konklusion til jer.
0: Jamen, det lyder godt.

0: Everything But The Girl, den hedder Missing, den her, og klokken er blevet 12 minutter i 9 på den her morgen, hvor vi jo har gang i vores eget lille masseeksperiment.
1: Ja, en form for kortlægning over morgenmadsrutinerne, og jeg kan love dig for, at min notesblok er fyldt op med et meget, meget, meget flot kort.
0: Ja, men det er skønt kort, vi har fået lavet, og det vælter ind med beskeder, og det er sjovt, og det er bare sjovt at høre.
1: Ja, og hvor kreative folk egentlig er.
0: Nu har vi læst en del sms'er op og vælger det her kort. Jeg synes også lige, jeg går lige høre fra et par af lytterne sådan live i radioen.
1: Ikke? Ja, tak.
0: Godmorgen, Jimmy.
2: Morgen.
0: Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvordan er det, dine morgenmadsrutiner ser ud?
2: Det er cornflakes. Kellogg's cornflakes hver morgen.
1: Putter du noget på, Jimmy? Der er jo mange, der er til topping.
2: Nej, jeg putter ingenting på. Nå. Kun mælk.
1: Hvorfor ikke?
2: Jamen, det har jeg ikke behov for. Det synes jeg ikke. Det har jeg ikke. Så jeg får ikke noget problem på.
0: Hvor længe har du gjort det der, Jimmy? Det lyder til at være sådan noget.
2: Det har jeg gjort i 50 år.
1: Du siger, det skal være Kellogg's. Er det vigtigt, at det er Kellogg's?
2: Ja, det er vigtigt.
0: 100%. Jeg kan godt lide, du er sådan en mand, du finder noget, du kan lide, så holder du fast.
2: Ja. Det gør jeg.
1: Det kan være, at Mads, som vi nu også kan sige godmorgen til, du bliver lidt inspireret. Fordi det er noget med, at du laver en Anders Bonde og slet ikke spiser noget.
3: Det er nemlig rigtigt. Det gør jeg. Og så kan jeg sove hele 20 minutter længere. Så det er en win-win, simpelthen for mig.
1: Du bliver ikke inspireret, når Jimmy siger, at Kellogg's cornflakes, det er sagen.
3: Nej, det spiste jeg dengang, jeg var barn. Og det er 50 år siden.
0: Det er du simpelthen vokset fra?
3: Ja, det er jeg vokset fra.
0: Men har du det godt med det der med at faste, eller er det også simpelthen, er det der med at spare tid, og så spiser du bare lidt senere?
3: Ja, det er simpelthen for at spare tid, altså. Og har et ganske udmærket, når jeg ikke spiser morgenmad, og får det senere. Så det er, ja.
1: Ja.
3: Så det er simpelthen, kan sove 20 minutter længere.
0: Jamen det kan du. Det er også derfor, jeg har udebruseren. Der sparer du altså også lige 10 minutter. Det kan du overveje.
1: Ja. det kan vi ikke tage med i kortlægninger.
0: Jeg siger det bare. Man skal ikke lukke ud. Man skal ikke tørre af og sådan noget. Det er bare et lille tip.
3: Det er jo det. Men har jeg også vinterbadet, så det er næsten det samme. Er det ikke det, Anders?
0: Jo, det må være det samme.
1: Nu skynder jeg mig at gå videre til min kortlægning, inden der går uden dørsbad i den. Jeg tror, at vi er ved at have nogle konklusioner, Anders. Jeg tror godt, vi kan lige om et øjeblik, så kan vi fortælle lidt om, hvad man spiser hvor i den her landsdel.
0: Så sætter jeg noget musik på.
1: Jeg gør lige det.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: UB40 Red Red Wine. Så er den også rød, den vin.
1: Ja, det er den. Og Anders, jeg har en konklusion klar på vores masse eksperiment. Vores kortlægning af morgenmad i Syd- og Sønderjylland. Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Nogle overordnede konklusioner er, havregryn, havregrød, men mest havregryn, er en stor vinder overalt.
0: Ja.
1: Topping er også meget populært de fleste steder.
0: Ja.
1: Ikke lige Jimmy i bussen, men ellers er det. I Vestjylland, sådan var det Esbjerg-området, der er de meget kreative. Du ved, der er masser af halv banan, noget frugfras, grøntsagssmoothie, økologisk skyr. Det er meget niche. Ned i Sønderjylland, ost og en sikker ven af græsk yoghurt.
0: Ja, tak.
1: Er også godt, men lidt mere klassisk. Og det er jo er meget sådan evidensbaseret.
0: ja, det her det er meget evidensbaseret.
1: Det er totalt rigtigt.
0: Græsk yoghurt i sydpå, sagde du det?
1: Ja.
0: Altså i sydpå i vores region, og selvfølgelig også i Grækenland. Men,
1: ja, i Sønderjylland,
0: ja,
1: selvfølgelig.
0: Ja, interessant.
1: Ja.
0: Tak for den konklusion, og mange tak for alle jeres beskeder. Ja, vi kan lige nå et enkelt stykke musik inden radioavisen.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
3: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
5: Det er første gang, et parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
1: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
5: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede tyskere. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og sågar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne eller egentlig de her ukendte insekter?
6: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste det. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
7: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
8: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
6: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
8: Der er sådan et forstørrelsesglas.
7: Suge ting. Hvad de hedder?
6: Et lille glas med 2 sugerør.
7: Ja. Suge.
6: Hvad håber I, at I finder?
8: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Skal jeg lade det?
1: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
9: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Anders, er du vågen og glad?
3: Ja.
2: Begge del, ja.
3: Ja. Det okay. Synes jeg.
2: Godt, både vågen og glad. Grunden til at spørge, fordi det er mandag morgen, og nu er der lige gået et par timer, og du ved, weekenden er slut, og der var også noget med noget fodbold, der gik lidt dårligt i går, og jeg tjekker bare ind.
3: Ja, ja.
2: Det er vigtigt at tjekke ind hos hinanden, og jeg synes, du har udvist en lille smule bitterhed omkring, hvad der skete med Sønderjysk i weekenden, og derfor vil jeg bare sikre mig, når der nu er gået et par timer på morgen, at du er okay.
3: Jamen, det er jeg. Jeg prøver også bare ligesom at holde med vores Superliga-hold her i regionen. Jeg er jo heldigvis også stor FC Barcelona-fan, og det gik rigtig godt.
2: Nå. Og så kom der et smil på læben.
3: Altså sådan helt åndssvagt godt.
2: Jamen det er godt. Det var også kun lige for at sikre mig, at vi kan holde en time mere, inden der kommer formiddag på 4'eren.
3: Jamen det kan vi sagtens. Jeg er fuldstændig... Jeg har også lige fået en kop kaffe mere, faktisk.
2: Ej, men alt er godt. Jamen skal vi så ikke bare tage hul på den sidste time?
3: Jo, der er både regionale nyheder og masser om masseeksperimentet og alt muligt andet godt. Blandt andet den her med Hugo. For

0: 30.000 skoleelever. De giver lige nu danske forskere en hjælpende hånd, eller i virkeligheden nok to hjælpende hænder hver. For de deltager i masse eksperimenter og skal med fælde fange insekter i deres nærområde, så sender de fangsten ind til forskerne.
1: Ja, når så mange elever de hjælper forskerne, så giver det et omfattende datasæt.
0: Der, ja, tak.
1: Yes, der kan give et billede af, hvordan vores insekter har det. Og ikke mindst finde helt nye insekter, som vi ikke engang var klar over eksisterede. Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af de skoler, der er ved at gøre sig klar til eksperimentet.
2: Jeg er på Hjortkær Skole uden for Røde Kro. Her er biologi, kemi og naturfagslærer Liselotte Jacobsen i gang med at instruere en 5. klasse i, hvordan eksperimentets første trin skal gennemføres. Og det er altså et større udtræk af udstyr. Her er de ved at spænde et... Det er kun lige en gardin, men i virkeligheden er det en fangstpose til at indfange insekter her uden for biologilokalet, hvor de så småt er ved at gøre klar til at komme derud. Liselotte Jacobsen, jeg forstyrrer lige her i øvelsen med at holde 28 korkpropper under vand samtidig. Hvorfor har du meldt din 5. klasse til det her?
3: Fordi jeg synes, det kunne være enormt interessant for dem at prøve at være med i noget sådan landsdækkende, hjælpe en rigtig forsker, få lidt indblik i, jamen, hvad er det egentlig at forske? Være med i en større sammenhæng, masser af skoleelever på hele landet er med i det her.
2: Ja, 30.000 faktisk,
3: ja,
2: er med.
3: Nemlig.
2: Og 22. tror jeg det er. Vi kan tælle os frem til herinde. Aldrig har 22 elever på Hjortkær Skole været så stille som lige nu. Det behøves I ikke. Og, men altså som lærer, altså hvad er det her, det kan give, som den almindelige undervisning i naturteknik ikke kan?
3: Jamen, det giver jo blandt andet en fælles oplevelse, noget de kan snakke om i mange uger og måneder bagefter. En følelse af at være med i noget større. Og så prøve at få hands-on på noget rigtig forskning.
2: Ja, og måske endda finde et insekt, som vi i hvert fald ikke kender til eksisterer herhjemme. Altså, ideen bag det her handler jo ud over om at hjælpe forskere med en enorm mandskabsstyrke på 30.000 børn. Så handler det jo også om at forsøge, siger de, at nogen skulle få øget interesse for naturfag. Tror du på den?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert på. Fordi når man prøver at arbejde med noget, der sådan måske kan være, vi finder et nyt insekt, eller vi finder ud af noget nyt, det er klart med til at vække en spirende interesse interesse, ja.
1: Sådan sagde lærer Liselotte Jacobsen fra Hjortkær Skole ved Røde Kro til Bo Bæksgaard. Og vi vender jo tilbage til Liselotte Jacobsen og 5 dage lidt senere, når insektfælden den altså skal sættes op.

0: Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Det her nummer med Olivia Rodrigo, det hedder Drop Dead. Det her, det er Back to Back. Klokken er blevet 8:55. Nej, 8:30. Det er anden gang, jeg har gjort det. Men det er fordi, det er så skønt at lave på 4 morgen, at jeg ønsker mig altid, at der er mange flere timer tilbage, ikke? Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder. Det er lige efter den her. En som dig.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Sydtrafik er stadig ramt på mangel af chauffører, efter samarbejdet med fynske LS-busser ophørte. Det fortæller presseansvarlig ved Sydtrafik, Louise Christine Rasmussen.
2: Jamen, status er, at vi mangler biler. Vi er især ramt på kapaciteten på de store liftvogne. Og vi får hele tiden nye vogne ind, men der er fortsat et hul, der skal dækkes efter LS's exit i sidste uge.
3: LS-busser fortalte selv onsdag, at selskabets driftskapital var blevet beslaglagt, og der derfor ikke længere var mulighed for at udbetale lønninger. Meldingen kom ugen efter, at en række forhold hos LS-busser blev kritiseret i en udsendelse af DR-programmet Kontant, og i fredags blev firmaet så erklæret konkurs.
1: Det betyder, at man som flextrafikpassager må forberede sig på ventetid, det fortæller Louise Christine Rasmussen.
2: Man kan forvente, at man kan bestille sin kørsel, som man plejer, men man vil måske få foreslået et lidt senere tidspunkt, end man ønskede, og man kan også opleve forsinkelser. Vi har hele tiden kontakt til nye leverandører, så vi prøver at få flere biler ind i vores system. Det kommer til at foregå et stykke tid endnu. Vi har ikke lige et tidspunkt for, når det er færdigt.
3: Sydtrafik oplyser på hjemmesiden, at rejsegarantien bortfalder.
1: Partiet Alternativ für Deutschland, AfD, der er blevet betegnet som højere ekstreme, fik næsten 44% af stemmerne ved landdagsvalget i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt i går.
3: Men trods den høje stemmeandel vil Stefan Zeidler, der er medlem af Forbundsdagen for det danske og frisiske mindretalsparti SSW, have undersøgt, om man kan forbyde AfD.
4: Det er jo fordi, vi i den tyske grundlov har en særregel, der siger, at hvis der er partier eller organisationer, som har nationalsocialistisk, altså nazi-tankegods, så kan den højeste domstol i Tyskland undersøge det her. Og vi ved fra diverse undersøgelser, at partiet der har helt klare nationalsocialistiske nazi-tendenser.
1: Stefan Zeidler frygter derfor, at AfD vil ændre Tyskland i en udemokratisk retning. Og her tænker han ikke mindst på, at partiet vil fjerne mindretalsrettigheder, som man kender dem i dag.
4: AfD er ikke et højrefløjsparti, som man kender det andre steder fra i Europa eller i Skandinavien. Vi har at gøre med en organisation, som har nazi-organisationer i sig, som gør ting og siger ting, der er ulovlige i Tyskland. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, som vores politi siger. Det er noget, som vores indlands efterretningstjeneste siger.
3: Den tyske indlands efterretningstjeneste har konkluderet, at AfD er et ekstremistisk parti, som potentielt er en fare for demokratiet i Tyskland. Den konklusion har AfD klaget over, og det er nu blevet en sag for de tyske domstole.
1: En dag med nogen sol, måske også enkelte byer og temperatur op til de 23 grader.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Cecilie Sækker og Anders Bunde.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hedder det her nummer, og klokken den er blevet 9.39 på den her mandag morgen.
1: Anders, hvad siger du, hvis jeg siger flyvende hajer, mænd og gigantiske ørne?
0: Så siger jeg, det lyder til at have været en rigtig sjov weekend.
1: Ja, og det kunne du have oplevet, hvis du i går befandt dig på Rømø, så har du formentlig set en himmel fyldt med farver og lys, for trods en hård start med ret meget blæst og regn de første dage, så kom dragerne endelig på vingerne til Rømøs 37. dragfestival i går. Og vores kollega Helle Eriksen, hun var altså et smut forbi, inden de takkede af for i år.
2: Dragfestivalen her på Rømø, den er stadigvæk i gang, selvom det er ved at være flyvninger på sidste vers. Der er en 200-250 drager i luften stadigvæk, og det er altså alt fra blæksprutter til hajer til farverige fisk, der hænger oppe over os. Deltagerne har ikke rigtig kunne flyve de første to dage. Der har været for meget blæst og regn, men i dag der har de altså kunne tage revanche, og Morten Rasmussen, du

0: Du er formand for Dansk Drageklub. Hvad har det været for en weekend for jer?
1: Ja, selve weekenden startede jo lidt skidt, og vi har haft mange drageflyver, som er blevet hjemme. Men vi må sige, at vi har taget avance i dag. Der er virkelig, virkelig kommet mange mennesker.
0: Ja, du fortæller mig, at der har nok været en 1000 deltagere, der har sat drager i luften. Hvor mange regner med, der har kigget forbi for at se alle de her flotte drager?
1: Ja, vi er umiddelbart skyde på mellem 15.000 og 20.000 i dag. Så vi kan jo kun være glade.
0: Ja, hvad har det været for en festival for jer? Det er 37. gang, I holder den, så I er ved at kunne tingene til fingerspidserne. Hvordan har det været for jer i år?
1: Jamen, det, som sagt, de første to dage kunne vi ikke flyve, men derefter, der er det jo bare løbet på skinner. Vi har jo prøvet det nogle gange. Jeg har været med i cirka 20 år i klubben. Og ja, alle ved, hvad de forskellige folk skal lave. Og nu, lige nu, der venter vi på at få lov til at rydde det sidste op, og så er selve klubben, klubbens arrangement, det er lukket. Og, men der er vi stadigvæk ved at drage i hvert fald til 8-9 stykker i aften, også de næste 3-4 uger.
0: Og bare lige for at give et billede af, hvad det er for drager, det er jo ikke for sjovt. Du fortæller mig, at der er altså drager i en størrelsesorden, vi andre, vi bare måber over. Prøv lige at fortælle om størrelsen på nogle af de her drager.
1: Ja, altså normalt hernede, hvis der ikke er så voldsom vind, så ser vi typisk drager på 300-400 kvadratmeter, måske op til 1000 kvadratmeter stof. Og den største, der nogensinde er fløjet hernede i flademål, den er 600 kvadratmeter flad. Så der var en voksen en. Der var vi 21 mand til at sætte den op.
0: Så der er lidt at pakke sammen, når man har så stort udstyr med.
1: Det tager en times tid eller to.
2: Ja, det var fedt lige at få lov til at være med på Dragefestival på Rømø. Klokken er blevet 9.42. Det her, det er The Human League og Don't You Want Me.

0: Human League, Don't You Want Me. Klokken er 14 minutter i 10.
1: Ja, danske insektforskere får lige nu en hjælpende hånd fra 30.000 skoleelever. For flere elever fra det syd- og sønderjyske, de skal altså fange insekter i deres nærområde. Og så skal de sende det ind til forskerne, så de kan få et billede af, hvordan insekterne har det. Og måske endda også finde helt ukendte insekter.
0: For der er ifølge projektet god sandsynlighed for, at eleverne vil støde på ukendte insekter på under 5 mm. Og Bo Bæksgaard, du er stadig ude ved eksperimentet.
2: Vi er gået i skoven, eller i krattet rundt om Hjortkær Skole her omkring Røde Kro. 5. klassen med 22 elever, de har møflet sig ind i krattet herinde blandt træer, blade, buske og kviste. Nogle bærer rundt med fade med, er det opvaskemiddel, som måske skal bruges i det eksperiment mellem to træer, der lige nu ved at blive spændt. Ja, Mynte, hvad er det, I er ved at spænde ud?
3: Vi er i gang med at spænde ud sådan en fælde til dyr.
2: Men I behøver slet ikke at være så stille, for insekter kan ikke høre. Nå, og her bag ved Bjørn, det er dig. Hvad håber du, I får ud af det her?
4: Jeg håber, vi får en humlebi for at kunne nærstudere den.
2: Det her, det handler jo blandt andet om, at det I måtte finde. Hvad har så er der sådan en flaske sat på enden af det der, den fælde. Hvad tænker I, at videnskabsmændene de kan bruge det her til? Fordi det er jo det, det handler om.
3: Sådan.
2: Ja. Der blev helt stille her. Du sagde, at du ville håbe, at du fandt en humlebi. Hvad håber du, I finder, Mynte?
3: Larm fra helvede.
2: Hvad?
3: Larm fra helvede.
2: Du håber, I finder larm fra helvede. Det tror jeg, der er en hel del voksne, der satser på, at I ikke finder her i Hjortkær. Det er meningen er jo, at I skal hjælpe videnskabsmændene med at finde måske et insekt eller noget, som vi ikke vidste fandtes. Hvordan tror I, det vil gå med det?
3: Jeg tænker, det bliver lidt svært.
2: Hvad siger du, Bjørn?
4: Jeg tror også, det bliver svært.
2: Du tror, det bliver svært? Hvad håber I, at der kommer ud af det? For de voksne vil jo også gerne have, at det her det betyder, at udover I hjælper forskerne, så skulle I også gerne få mere interesse for naturteknik og naturvidenskab. Hvad tænker du om det? Det vil du ikke love?
3: Ja.
2: Nej, du bliver også helt stille. Hvad tænker du om det, Mynte? Du kan slet ikke huske, hvad du tænker om det. Ved du hvad, jeg tænker, at I får lov til at gøre jeres eksperiment færdig. Tak fordi jeg lige måtte forstyrre jer.
3: Det var så lidt.
1: Ja, sådan sagde Bjørn Pilgaard Hansen og Mynte Mikkelborg Nissen fra Hjortkær Skole ved Røde Kro, altså til Bo Bæksgaard. Og Anders, skal vi ikke håbe, at det ikke er larm for helvede, de måske finder?
0: Jeg går lige ambitionsniveauet.
1: Så har vi i hvert fald en helt anden situation her i radioen.
0: Ja, ja. Også hvis de får en ulv, ikke? Så bliver vi også nødt til at fortælle om det.
1: Og det lover vi at fortælle om.
0: Ja, det må vi sige. Ja, det er godt, at de har højere ambitioner, de unge mennesker, selvom det kan være svært at fortælle om i radioen.
1: Ja. Det er

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Natasha Benningfield, Unwritten hedder det her nummer, og klokken den er blevet 4 minutter i 10. Det kan vi gerne komme ud om.
1: Nej, det betyder, at der lige om få minutter er en radioavis, og på den anden side af det, så er der altså formiddag på 4'eren, hvor Mads får besøg af kønssociolog og forfatter Cecilie Nørgaard blandt andet. De skal tale om, vi opdrager piger og drenge forskelligt i dagens Danmark, om det gør noget overhovedet, at vi gør det.
0: Ja.
1: Ja. Det er lige på den anden side af en radioavis. Men inden da, så kan vi jo sige tak for dag, Anders. Og så kan vi jo også sætte lidt musik på.
0: Det kan vi nemlig. Det er det sidste stykke musik i den her udgave af P4 Morgen. Det er Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
1: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
0: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
0: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
4: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
0: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af Formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig Formiddag på 4'eren. Og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger, om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger, om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør, og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.
1: Der er også plads til dit frokostdong.
2: Send en sms til 1212.
1: Eller skriv i taleboblen

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb, så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har der noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i Dialyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2025 på vej.
3: Ja.
2: Så får vi ligesom et billede af, hvordan det går med skoleelevernes niveau i både matematik og læsning.
3: Det er både matematik og læsning.
2: Ja.
3: Det plejer at være en stor opmærksomhed omkring.
2: Jeg vil godt vide på, at der er en politiker eller to, der har noget at sige om de der PISA-tal.
3: Ja,
2: når de kommer.
3: Jeg også.
2: Men det kan vi jo glæde os til tirsdag. Noget andet, jeg synes, der skal på tirsdag. Champions League i fodbold, det begynder igen.
3: Ja.
2: Og det betyder, at jeg kommer til at sidde og bruge fatlig mange aftener foran mit fjernsyn tirsdag og onsdag, for at skulle sidde og se verdens bedste, Europas bedste, nok også verdens bedste klubturnering.
3: Er der en bestemt kamp tirsdag, jamen, du glæder dig til?
2: Jamen, det er faktisk de gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Ah, okay.
2: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
3: Ah, okay.
2: Og de har ikke været med i Champions League i mange år.
3: Nej.
2: Fordi de har været dårlige.
3: Okay.
2: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
3: Ja, ja.
2: På onsdag skal kong Harald den 5. af Norge begraves.
3: Det er rigtigt.
2: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
3: Klokken 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
2: Ja, det er en god idé. Det kan være, det er en sag for Simon.
3: Ja.
2: Ude i Resin. Det danske Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer, prinsesse Benedikte, og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
3: Yes.
2: Dronning Margrethe har måttet med et afbud. Hun fik jo et ildebefindende i går og blev indlagt.
3: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
2: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og den er rasende vigtig, lige hjælpe mig med at huske det. På torsdag.
3: Ja.
2: Der bliver min datter 7 år.
3: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem.
2: Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
3: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også.
2: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
3: Og din datter har jo et meget smukt navn.
2: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
3: Ja.
2: Så det er jo godt, du fik fremhævet det.
3: Og fylder hvor?
2: 7 år.
3: 7 år.
2: Ja, lykke. Ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
3: Ja.
2: Jeg synes faktisk, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem.
3: Nej,
2: men
3: med det.
2: Jeg synes, de er gode.
3: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder 13 på søndag.
2: Nej!
3: Men jeg tror, det jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er et meget vigtigt forældremøde i 7. X onsdag eftermiddag.
2: Uha!
3: Ja.
2: Det er faktisk sæson for forældremøder i tiden.
3: Det er det nemlig, og det er jo sådan noget med, at det er en ny klasse, hvor vi ikke rigtig kender hinanden endnu, så det er jo vigtigt at være der.
2: Ja, det er meget vigtigt at møde op til den del.
3: Yes.
2: Kommer både du og din, din bedre halvdel?
3: Ja, det gør vi.
2: Det er en god idé. Vi kommer også begge to, da vi som min søn lige startede 4. klasse. Det er også noget med nye lærere og sådan noget. Så det kommer vi også begge to.
3: Man skal lige vise flade.
2: Ja. Ja, det gjorde vi så ikke lige helt af den lille. Men det er jo fordi, de samme lærer, som han havde, som vi har fået igen.
3: Ja, ja.
2: Så dem føler vi ligesom, vi kender.
3: Ja, men ugeplanen skal gå op for alle.
2: Præcis. Apropos møder, så på lørdag, der er også, jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
3: Ja.
2: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man leger hele Kongresscenteret.
3: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
2: Jo.
3: Det er en tradition.
2: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
3: Ja, det er noget med Mette.
2: Det tænker jeg også.
3: Rødder.
2: Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er kvalificeret bud. Men okay, Lise, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske, og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
3: Ja, men vi skal have flere.
2: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan, så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212 eller en taleboblen i DR Lyd, så samler vi til bunk, og så får vi fyldt vores ugeplan ud.
3: Yes.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, Safs Sus med Lise, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, det er Liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en... Det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv. Ja.
2: Starter i aften. Der er flere, der byder ind med det der, der kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal vi ikke glemme håndbold?
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja,
2: så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, var ja, det en fødselsdag?
2: Jamen det er, jamen det er jo
3: nærmest.
2: Det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag. Og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en, det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken, den skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag, tror du ikke?
2: Det er torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Minde hende om det onsdag måske?
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag. Og Jette kan jo lige skrive ind igen, når foret er syet ind.
3: Ja.
2: Fordi så ved vi jo, at vi kan sætte flueben ved det.
3: Ja, jeg skriver mind Jette om for i taske.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes.
2: Det synes jeg er meget præcist.
3: Sådan.
2: Lisa har skrevet ind. På torsdag drager jeg med to veninder til Gelsenkirchen i Tyskland til European Open i lydighed med vores hunde.
3: Det er sådan noget agility. Eller
2: det må være sådan noget agility og meget velopdragende hunde.
3: Yes. European, hvad hedder det?
2: European Open.
3: Open.
2: I lydighed med hundene i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Det lyder fedt.
2: Skønt sted, Gelsenkirchen, derovre i Ruhrområdet.
3: Med hunde. Yes.
2: Så er der en, der har sat et kryds i tv-kalenderen.
3: Ja.
2: Vedkommende skriver, der er korpset på torsdag.
3: Korpset.
2: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
3: Ja, være sådan lidt militær.
2: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
3: Okay.
2: Altså, som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så jeg tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
3: Ja, må ikke. Altså, jeg har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
2: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
3: Ja.
2: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
3: Du kan godt glæde dig.
2: Men det har jeg lige. Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
3: Hvad så fredag?
2: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
3: Og det er jo en hund, vi har fulgt
2: længe. Lige præcis.
3: Ja.
2: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
3: Yes.
2: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
3: Det lyder hyggeligt.
2: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12, der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad, og så søndag efter morgenmad, der går turen hjemad.
3: Skøn plan.
2: Det er et rigtig god plan. Det lyder som en virkelig god weekend.
3: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
2: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
3: Yes.
2: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
3: Ja.
2: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det vigtigt at stå skarpt.
3: Okay.
2: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70-års fødselsdag søndag.
3: Ja, ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel.
2: Nej, der står bare rundt fødselsdag. Yes. Det bliver garanteret en god fødselsdag.
3: Det gør det.
2: Prøv at høre, Lise, det bliver en kæmpe travl uge.
3: Ja, det kan jeg da se. Der er da nok at minde folk om og give sig til.
2: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud i planen?
3: Ja, bare...
2: Afsted til 12-12'eren, ja. Ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: De Grand Prix i 2021 fyrer flamme, øver os på hinanden. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Operationsstuer, voksenpsykiatri og ambulancestationer. Det var bare noget af det, der trak tusindvis af besøgende til landsdelens sygehuse i går. Regionen havde nemlig åbnet dørene på 4 sygehuse og 2 ambulancestationer. Selvom det var det nye OUH, der trak flest gæster, så var der også 800 forbi sygehuset i Esbjerg, 250 forbi sygehus Tønder og 200 besøgte ambulancestationen i Sønderborg. Arrangementet var en del af den landsdækkende kampagne Åbent Hospital. Verdens største samarbejde mellem forskere og skoleelever er i gang lige nu. For mere end 30.000 skoleelever, flere af dem også her fra Syd- og Sønderjylland, hjælper her i september forskerne med at kortlægge insekter i den danske natur. Målet er at finde ud af, om der findes insekter, som vi ikke kender endnu. Eleverne er spændte på at deltage, det fortæller Jesper Carstens, der er lærer på Hørup Centralskole på Als. Her har de 2 femte klasser med i eksperimentet.
3: Jeg synes, det er enormt vigtigt, at eleverne også lærer, at det er ikke længere væk, end at der faktisk er nogen, der har brug for det, vi kan lave ude i vores nære miljø. At der er nogen, der har brug for de ting, vi kan lave, og vi kan deltage, og vi kan bidrage på en meningsfuld måde.
2: Eleverne skal bygge en insektfælde og fortælle, hvad der så går i den. Og når så mange elever gør det, så giver det et enormt datasæt, som forskerne aldrig selv ville kunne samle. Det fortæller programleder ved masseeksperimentet Lene Christensen. Og hun er heller ikke i tvivl om, at eleverne kommer til at finde nye insekter i størrelsen under 5 mm.
4: Jeg er 100% sikker på, at vi finder nye arter. Og det er jo sjovt nok i sig selv, men også bare det her med lige at se på, hvordan står det til med insektbestanden, fordi den er jo meget vigtig for økosystemet.
2: Nogen sol er en enkelt by i dag, temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag til jævn vind.

Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det

0: om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger, helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være, du må gerne, du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtige og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller. Så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde får til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller får at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med. Så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer fra vi er helt små. Så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er, men det er jo sådan, det er, og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af, og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn. En dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserød måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kom til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen, det har jeg da. Altså, og det er også en af pointene i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet indimellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der da også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsleks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til. Altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig, som i fremtiden, kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer. Altså hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet. Og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker. og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk sket en tilbagegang også. Så på den måde, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område, der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er, og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi, at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer, med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia Leje videre om, hvad for nogle ting, vi kan ændre for at skabe bedre vilkår for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Jo.

0: tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
4: Tosse.
1: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
6: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
7: Du lytter
8: til Formiddag på 4'eren.

0: den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaerne er primært Pokémon og Avengers. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og at snit med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han har også gerne med grøn leglelak, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter, men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget sønne kønsbilleder for sine børn?
1: Jamen altså, det lyder jo dejligt, synes jeg, med jeres unger, både dine og Sandras. Og altså, det som slår mig, det er, at alle børns hvad skal man sige, måde at være på, synes jeg er vidunderligt. Jeg har faktisk ikke noget at sige til det overhovedet. Det, som jeg er optaget af, det er ikke, om et barn er stereotypt eller ikke stereotypt, men det er, om det får stereotype muligheder, eller mange muligheder. Fordi at det er os som voksne omkring børnene, som sætter rammerne for mulighederne for udvikling. Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børns stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig. Og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er der ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting, og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
0: Cecilie, lige der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radioen. Måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdong.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene, og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilie, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for mere ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?
1: Nej, der er vi virkelig ikke, og tak for de gode eksempler der, altså, fordi det er jo det, der er det store problem, det er jo, at selvom at vi ønsker med den her bog at fortælle, at vi alle sammen har en handlekompetence til at gøre noget i den lille kultur, vi måtte være en del af, så er det store slag, der skal slås jo politisk, altså fordi politiske problemer skal løses politisk, og derfor handler det heller ikke nødvendigvis om den enkelte pædagog eller lærer, selvom at det er skønt, hvis der er ildsjæle derude, som ønsker at gøre noget. Men det store slag er jo politikerne, der skal se, at det her det er afgørende vigtigt for, at vi kan skabe en kulturforandring, at vi får viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set, altså.
0: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn, i stedet for kun at styre 15 børn.
1: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også så skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme. Og for det andet så er det også den her måde, vi kommer til at blive ved med at fortælle børn på, at det har en afgørende betydning i livet, hvem du kan blive, hvem du kan være, hvad du kan blive osv., hvad for et køn du har. Så kønsopdeling er ikke en gratis metode, det er en metode, hvor vi kommer til at blive ved med at genfortælle de her myter om, hvad kønnet egentlig betyder.
0: Så vi får den her sms fra Gro i Jelling. Jeg synes altid, at jeg har været meget opmærksom på at præsentere forskellige aktiviteter og muligheder for både mine drengebørn og mit pigebarn. Alligevel så oplever jeg, at deres interesser er blevet meget kønnet. Når jeg sidder og maler med akvarel i stuen, så er det umiddelbart min datter, der får lyst til at sætte sig og nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
1: Jamen altså, det er der helt sikker på, at der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de forestillinger, vi har, når det er, at vi ser en stereotyp kultur, og den ser de fleste af os jo for os, men det som er spørgsmålet er, hvorfor er det, vi ser den? Og det er jo altså sådan, at vi stadigvæk ikke har kunnet vise med forskningen, at der er grund til at forestille sig, at det biologiske køn har en betydning for adfærd og interesser og evner. Det kan vi simpelthen ikke længere tro på, fordi vi ved til gengæld, at den måde, vi møder børn på, er med til at skabe rammerne for deres udvikling. Og derfor, hvis vi møder dem stereotyp, så får de som regel kun det stereotype rådrum at udvikle sig indenfor. Så altså, det hele handler om, er jo i virkeligheden, at vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre. Cecilie og jeg, vi dykker et smut ned i indbakken igen lige om et øjeblik.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, og vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, der er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er da noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder? Og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været.
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, at regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden. Men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, og mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver forelsket i, mulighederne for, hvad for et job vi kan have, mulighederne for, hvem der skal lave hvad derhjemme, osv. osv. osv. Så det er den forskel, som man skal prøve sådan at holde lidt adskilt, sådan så man ikke bliver forvirret.
0: Men du sagde også, Cecilie, at det her det er jo noget, man har forsket i mange år, og der bliver jo også både forsket i det i Danmark, men også internationalt. Jeg kan jo godt undre mig over, at det et eller andet sted ikke har flyttet sig mere, når alle er enige om, at der bliver lavet de her forskelle på mænd og kvinder, og de på forventninger, som vi har til vores børn, ud fra deres køn.
1: Ja, altså det deler jeg jo med dig. Jeg undrer mig også over det. Men samtidig gør jeg måske ikke, fordi at det er så sådan, man kan sige, det er så store tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskel, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden da kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
0: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
1: Velbekomme.
0: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Over 30.000 skoleelever, heriblandt elever i vores område, kan i den her måned kalde sig selv for forskere. For de deltager i et forskningsprojekt, Masseeksperimentet, der skal kortlægge insekter rundt om i landet. Målet er at finde ud af, om der findes insekter i den danske natur, som vi ikke har opdaget endnu. En af de deltagende skoler er Hjortkær Skole ved Røde Kro, hvor Karoline Holt og Linus Nørgaard Pedersen fra 5. klasse glæder sig til at se, hvad der gemmer sig i deres insektfælder.
3: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
4: Så jeg synes også, det er fedt. Meget spændende. Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben.
2: Efter indsamlingen er færdig, så sendes insekterne videre til forskere rundt omkring i landet, hvor arterne så skal kortlægges. Lærer på Hjortkær Skole, Liselotte Jacobsen, håber, at eleverne hands-on-oplevelser kan få deres øjne op for, hvad forskningen kan.
5: Prøver at arbejde med noget, der sådan måske kan være, åh, vi finder et nyt insekt, eller vi finder ud af noget nyt. Det er klart med til at vække en spirende interesse.
2: Her i vores landsdel er det kun Fanø Kommune, der ikke deltager i masseeksperimentet. To mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for salg af narkotika ved retten i Sønderborg. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderlands Politi. De to mænd på 21 og 22 år fra Tønder Kommune blev fremstillet i grundlovsforhør i går eftermiddag. Retsmødet foregik bag lukkede døre efter anmodning fra anklageren. Og der er ikke nogen oplysninger om, hvordan de to mænd de forholder sig til sigtelsen. Nogen sol, men måske også enkelte byer, temperaturer mellem 18 og 23 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske var med Ellen Bollerup.

Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjen. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge. Lige så meget elsker hun sine træsko, ud at skrue på maskiner og blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag. Det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser.

foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, at det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskellige, og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskendeflok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, så vel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der husligt lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo.

Her i formiddag på 4'en, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, greate, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores allesammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor og Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Lou Bega, Mambo nummer 5, sang med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne af, at Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for nogen. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig, og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste Grete Glemtes Tits. Og Lisa og Simon,
1: ja, er
0: vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du er bare alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så prøv lige at høre her så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Nja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All Odds.

0: Ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske. Og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4 laver det her store fælles overblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemme i bil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i, og tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er jo også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Gnags kommer forbi. Det glæder mig meget til, det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter A.G. og kompagni kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør, så det bliver en helt forrygende fredag, vi kan glæde os til det her. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Det går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
1: Skal jeg have voksen skæld ud?
0: Nej, det, jamen jeg havde ikke. Jeg vidste det ikke.
1: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser gift i første blik om torsdagen.
0: Det gør jeg nemlig også, men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
1: Ja, desværre.
0: Ham kan vi så ikke hæppe på længere, det er lidt ærgerligt.
1: Så holder vi med tyrker, som vi kender fra Instagram.
0: Ja, præcis.
1: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
0: Okay.
1: Ja, der spillede han.
0: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Der kan man bare se.
0: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne endnu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekomme alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag.
2: P4 letter hele vejen.

0: sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snald-Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: På langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. På langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der jo også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo et par stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger, og det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knapper op og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23 procentpoint fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
9: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, und das ist das Ergebnis, was wir.
8: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
10: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
8: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
10: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt, es geht um Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
11: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
12: Wir haben natürlich große Sorgen vor einer rechtsradikalen Regierung, auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymret over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
11: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemme den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol og kaldte sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går ja, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
13: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine end her, hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen sådan en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
13: Nej, det er det korte svar. Altså, Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
13: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
14: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
15: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
14: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
16: Der er 2 sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
14: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
17: Nej, overhovedet ikke.
18: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartiets Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
3: Jamen, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
19: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
20: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt, så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
2: Jamen det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Temperaturen de kan også noget godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligere ud langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegnede mig og tilrettelagde denne udgave af Middagsradioisen.
21: Du lytter til P4.

0: Ah, til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Burnaboy, vi fik her på Tai Tai.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag fra mig, så er vi i gang med dagens program her. Og masser af musik er der selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks. For eksempel den nye single fra Danske Berg. Og lidt senere også nyt udspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig. Den sang, vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb. Og ugens album er selvfølgelig også nyt. Og kommer fra. Og kommer så alt det her meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

Jeg tror, at James Blunt har det, som mange af os andre. Det er altså svært at slippe sommeren, så her der fik han lov til endnu en gang at give os en lille noget, der kunne minde om en sommersang, i hvert fald Taste Like Summer. P4 Play.

så blået Berg, der er på vej her. Artisten, vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav Berg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun sådan, ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

0: der græder nu.
1: Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Hvem er det, der græder nu? Og det var jo altså den nye single fra Berg, vi lyttede til her. En sang, der kom i fredags. Og en anden sang, der kom i fredags, det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til frem til klokken bliver halv et, og du der for regionale nyheder her.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er fortsat forsinkelser i vente, hvis du skal med flextrafik hos Sydtrafik. Det siger Sydtrafiks presseansvarlige Louise Christine Rasmussen. Selvom situationen er en smule forbedret efter leverandøren LS Busser trak sig i sidste uge, så er der stadig stor mangel på biler, især på liftbiler. Trods de manglende biler, så er det muligt at bestille flextrafik som normalt, men du kan forvente at blive tilbudt et senere tidspunkt end det, du ønsker. Trafikselskabet oplyser også, at de endnu ikke har sat en tidshorisont på, hvornår de er tilbage til normal drift, men de arbejder hårdt på at få nye leverandører. Valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt gav i går højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Et parti, som den tyske efterretningstjeneste mener er til fare for demokratiet i Tyskland. Trods den store opbakning vil Stefan Seidler, der er medlem af Forbundsdagen for det danske og frisiske mindretalsparti SSV, have forfatningsdomstolen i Karlsruhe til at undersøge, om man kan forbyde AfD. Han peger på, at efterretningstjenesten flere gange har understreget, at der er nazistisk tankegods i partiet AfD og ungdomsorganisationen. Men med næsten 43% af stemmerne i går, så har vælgerne vist, at de har tillid til partiet AfD. Det siger international korrespondent for Berlingske, Solvej Gram Jensen.
2: Her viser vælgerne, at de er ligeglade med, hvad andre siger om det parti, de stemmer på. Det er nemlig sådan, at AfD af alle andre partier, det er blevet holdt udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på dem, så kan man ikke holde dem udenfor længere. Og derfor er det her valg historisk.
1: Nogle sol og måske også enkelte byer i dag. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så får vi en svag til jævn vind.

Kendt mod kendt var det her, nu der hedder Danser med Mænd. Og således danser vi også videre her i P4 Play denne mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt etterslag, som lidt senere i timen her. Og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo. Så velkommen tilbage.

0: Ja, nogle dufriske toner fra One Republic var der her, Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye fjerde udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slags hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trive bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arnie Berg på trommer, og her forleden der havde jeg fornøjelse af at have dem forbi studiet her for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arnie.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det, det skal blive til for noget, det her med at være menneske, den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, at det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang, og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med HK om Hugget i Sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var HK om i øvrigt også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Det var Lucas Graham, vi hørte der, og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4-planet, hvor du er. I dag nu, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig, det kommer lige straks. Efter sang her med Niall Horan, Taste So.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere her i P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlige Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit-tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk siden tidligere, vi får ind at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rimandskulturen her, spidder vores allesammens jagt på status og succes. Carsten Køber.

Så lyder altså den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, sådan rent musikalsk, glæder dig til at høre det. Og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Og someday, so...

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå, oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårdsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
2: På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret, og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen. Lad os

0: Andrew Jensen.
1: Det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, der er nye single, hørte vi den, der hedder 9 mm. Og dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også lytte til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

0: Hun springer ud i gården. Det var dejligt nyhørt.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu lad os se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt at udnævne til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet Her Personal Pain. Hun markerede sig, men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hul på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, Digtet, der er den uges danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udsløbet, får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang Digter jo altså, som nævnt, stod i front for Her Personal Pain. Bandet udgav i 1991 debutalbumet Songs from Cinema Café, og nummeret her fra pladen, det er et af dem, de især fik succes med, nemlig Tak.

Ja, Touch var det her med jo altså digte, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet, og således også i morgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Altså, der nu har vi hørt på Danser, når vi er gamle, og så bagefter her en fyr, der egentlig stammer fra Wales, og det hedder Jamie Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sange, som det, vi lige hørte, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os op videre nu til Lucy, som er i banen fra Værløse, lidt uden for København, der fik så en kontakt med et af de store pladselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter og med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen, og nu efter et par års pause, der er de så småt, stille og roligt, ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstadsshow, og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lånte toner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdebutet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et årti. Men først, Carly Rae Jepsen og Don't

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad der gør hitdepotet, som jo er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 1:30-tiden, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre dato-sange, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu. Og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ah, det var jo 80'erne, vi havde rigget op i dag her i hitbåden. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85, og fra 87, George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lige til sidst her, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981. Og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner dem igen i morgen.

Sko, nogle sprit nye toner fra Uru, var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner, end den vi måske tidligere kender med.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

lært Miley Cyrus at kende, artisten, der jo som bekendt også har hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der altså meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede og nogle gange også lidt af country-prædetoner er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhænge. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuasion var altså nummeret, vi fik fra hende, som sagt, en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Det er så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til, en sang, der hedder Lonely.

0: Sanger og sangskriveren Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hits til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. Rigtig fin sang. Det var så det for i dag for mit vedkommende. Jeg er tilbage i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega Morten Holm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her
1: er P4.

0: Ariana Grande og Interview.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her også i dag?
2: Yes.
0: Dejligt.
2: Skøn dag. Flot dag. Varm dag.
0: En vild dag faktisk, på varm måde. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
2: Ja.
0: Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Men der er et eller andet.
2: Der er et eller andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
0: Ja.
2: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
0: Ja.
2: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbuefireben er mest tilbøjelig til at stjæle.
0: Ja.
2: Det er jo forskning.
0: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
2: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Ja. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
0: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
2: Ja. Men der har man simpelthen forsket og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
0: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
2: Så skyder det ikke igen.
0: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
2: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
0: Under foldet porcelænet ordentligt.
2: Ja, ja, ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
2: Ja.
0: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end med lidt mindre på bankbogen.
2: Ja.
0: Ja, det overrasker ikke, men det er bare rart lige få det på plads også.
2: Få det på plads, ja. Præcis.
0: Ja, nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
2: Nej.
0: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der, sådan, det er orange. Det er helt orange.
2: Det er alt orange. Orange.
0: Ja. Vild foundation, mærkelig hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One, i fredags, med mørkt hår.
2: Mørkt hår?
0: Ja, ikke gulerods blond, eller hvad man kalder det.
2: Nå.
0: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
2: Der er sådan en mørk manke.
0: Ja, jo, det har jo, og det er jo fuldstændig sindssygt rygte, men det har bare eksisteret i længe år, at han bor på ryggen.
2: Ja, men, jeg har godt hørt det.
0: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygte, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-paryk, som jo ingen jo vil have på, udover Trump.
2: Ja.
0: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om paryk.
2: Ja, altså, det,
0: og jo, så er der nogle flere, der havde gået med den. Nej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin eget makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
2: Ja.
0: Jeg synes bare, det er skønt, at hvis det er det, der er tilfælde, og det er der, forklaringen ligger, og det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv. Når man er så meget frem, som han er.
2: Ja,
0: synes,
2: ja.
0: Det er fedt.
2: Ja, det er sgu det kæmpe overskud.
0: Og mens vi er ved de store, Ursula von der Leyen har været...
2: Ja, hun har været i Grønland.
0: I Grønland.
2: Ja, virkelig...
0: Også med statsminister.
2: Altså, men, så alene, bare tænkt,
0: men alene,
2: fuck, hvor er I heldige,
0: fuldstændig
2: altså.
0: Ursula og fjellet, det hele...
2: Så kommer hun bare... Og den der magt, hun udstråler...
0: Ja, elegancen.
2: Elegancen, roligheden.
0: Det sidder på en rar måde i øjnene.
2: Sikke dog.
0: Og nu er det der sidder. Nu kan jeg huske, hvad det er. Nu ved jeg det. Nu kan jeg ikke være tvivl, når jeg bare lige smutte lidt. Det er da en kæmpe fødselsdag i dag.
2: Nå ja.
0: Det er da det der.
2: Det
0: er
2: sgu da det der.
1: Poulsen og Holm

0: fænomen Ingrosso og Kate.
1: Ja, kæmpe fødselsdagsdag i dag, og derfor skal vi have fødselsdagsquiz, og lige præcis i dag kommer vi ikke til at fejle.
2: Nej, i dag sidder den der.
1: Det vil være sindssygt, hvis vi er glæd i spinaten, fordi Holm,
2: ja,
1: det er jo i dag den store treenighed,
2: oh, yeah,
1: har fødselsdag. Vi snakker Battlehorder, Eon D.D. og Niels Christian Lang,
2: yes,
1: fra Radioavisen og dig.
2: Ja, jeg har også fødselsdag.
1: Ja, men du er ikke med i treenighed.
2: Nej,
1: men du
2: nej,
1: har også fødselsdag.
2: Jeg holder mig bare, ja, ud. Ja, ja.
1: Det,
2: men, ja, det er jo kæmpe.
1: Det er jo vildt.
2: Det, det kan man ikke have mærket, når man står om morgenen, at der er nogle store personligheder der.
1: Udværet, indretning, det hele. Det vil bare
2: det nogle af de store træer i skoven, lad os sige det sådan.
1: Ja, det må man nok sige.
2: Ja.
1: Og derfor tror jeg også, at dit... har du også fødselsdag, apparat?
2: Ja.
1: Er knivskarp.
2: Yes, yes.
1: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en mulvarp,
2: ja,
1: og så vil jeg stadig svare rigtigt.
2: Ja, ja. Præcis, du skal nok.
1: Ja.
2: Det er ingen problemer der.
1: Ja, det er fedt. Så kører vi 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
2: Ja.
1: Så kan det godt være, det er det. Eller ej. Vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348.
2: Ja.
1: Det vil, med dig.
2: Ja, ja, med mig også.
1: Ja, du er med det der.
2: Ring ind og bliv, ja, faret landstækkende,
1: yes,
2: altså hvis det er god nok.
1: Ja, ja, og det er det. Uanset om vi gætter det eller ej, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik på landstækkende radio, og det er jo de færreste for ondt,
2: ja,
1: at prøve det på en fødselsdag.
2: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
1: Ja, ja.
2: Men ja, det gør det ikke.
1: Nej,
2: jeg gør det ikke.
1: Nej, men det
2: er for
1: da.
2: Meget.
1: Det kunne, ja, ja. Ja, men vi kunne da sagtens. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så... tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
2: Ja.
1: Og det siger vi som... Det siger vi ikke værd.
2: Nej, men det er en dejlig
1: gave.
2: Det er en
1: gave.
2: Rigtig fødselsdag.
1: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså, det er sådan en... Den der, den må, der har stået nogle andre mennesker bag en lige de nærmeste.
2: Ja, ja,
1: ja.
2: Der er en del kærlighed i den.
1: Det er der.
2: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
1: Nogle gange særtransport.
2: Ja.
1: Der er bare det, du må først åbne den på din rigtige fødselsdag. Det er sådan, vi spiller det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er reglerne. 70 25 26 00, det er telefonnummeret på den store fødselsdagsdag. Ring ind og overbevis os om, at det er lige præcis i dag, at du slutter dig til den store treenighed og hold,
2: ja,
1: med fødselsdagen.
2: Ja, ja, yes.
1: Sidste runde, der havde vi... Nej, ja, det var Christian. Det var Christian, vi havde igennem. Og det var sådan en meget... Det var lidt svært, fordi det var sådan en ret stille, kedelig fødselsdag, han fik beskrevet.
2: Ja.
1: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
1: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
3: Ja.
1: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
3: Han hedder Kenneth.
1: Kenneth, for helvende, altså.
2: Jeg ved, jeg synes sgu...
1: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
1: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
3: Mm-hmm.
1: Har du det?
3: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
1: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen. Nej, kunne du lige være i egen pels?
2: Ej. men du siger dig selv, det, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
1: Ja.
2: Det var der gik galt.
1: Ja, ja. Og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
2: Ja, nemlig.
1: Nej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
2: Oh, jo.
1: Det, der er vi ikke i dag.
2: Nej.
1: Der er vi ikke i dag. Det var første sidste gang, vi gik ned ad den sti,
2: ja,
1: med vores store fumlede fødder. Det kommer vi ikke til igen.
2: Bare ring til os, så kan vi sgu nok gætte dig.
1: Det betyder, at den står 2-2 i fødselsdagsvisen.
2: Ja.
1: Alt kan ske herfra. 2-2. Og det er faktisk ikke resultatet. Ved du, hvad der går ondt? Ydmygelsen.
2: Det er ydmygelsen, ja. Men det er jo også, husk, vi spiller jo frem til... Så ja, det er jo kun en stilling.
1: Ja, vi sammen frem til, ja, ja, til efteråret, så nulstiller vi lige igen.
2: Ej, det er ikke nogen resultater her.
1: Nej, men undervejs, man kigger der også
2: jo.
1: I pausen lige. Hvordan gik det første halvleg,
2: ja,
1: inden man går ud til anden? 70 25 26 00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz i dag. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. 70 25 26 00. Her er det Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.

0: Young Cannibals. Og She Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Altså, fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja, men stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det det, du synes.
1: Så bliver det mit bud.
0: Ja.
1: Godt. Det er glad for.
0: Jeg kan se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, at det går godt.
1: Ja.
0: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
1: Ja.
0: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
1: Yes.
0: Hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karakteren i, og så synes jeg det samme.
1: Godt.
0: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer dag.
1: Så er det bestemmer dag. Ja,
0: men,
1: ja, ja.
0: Men også fordi du måske den, der ved mest om Pokémon-kort,
1: ja,
0: er også to.
1: Ja.
0: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advaret, det er drøg.
1: Godt med.
0: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner.
1: Oh.
0: Ja, lige præcis. Oh. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får tre andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
1: ja, det er,
0: når man bytter
1: ja,
0: kort.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag. Og det tyder på, at datteren hun er blevet snydt i forhold til det.
1: Nå.
0: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor. Og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er jo det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk osv. Nogenlunde til at opdage. Og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
1: Ja.
0: Så kigger de på de tre kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de tre væk.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
1: Ja.
0: Påfaldende meget med en til kort, som så er pædagogens partners navn.
1: Nå,
0: for der står ikke nogen pris, der bare er byd.
1: Ja, okay.
0: Og så yes, kan man sige, men er det her bare en uheldig en? Altså, det lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
1: ja,
0: at der er det her sket mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
1: Ja.
0: Høj.
1: Ja, den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske skal vi kigge lidt i dag først. Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos dit barn, ikke? Du skal også sætte dig lidt ind i, om du sætter dit barn i skolen med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
0: Nej, og jeg er også lidt i klemme den der, fordi børn skal også bare vide, når de er dumme, og når de har tabt.
1: Det taber de ikke noget på overhovedet.
0: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem, også hvis det er et barn.
1: Ja, ja.
0: Så må det jo være sådan, fordi de vil gøre det samme.
1: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør os stærk.
0: Ja, og det er jo det er vigtigt.
1: Ja.
0: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno.
1: Ja. Ja.
0: Mod et barn.
1: Jeg synes også, pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af, ikke? Det der.
0: Der har du fuldstændig fat i.
1: Ja. Det der. Det går altså ikke meget.
0: Nej, vi er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Nej, hvordan det? Jeg har sgu også lige. Og vi ved ikke, om de der tre kort, der nogen har købt for en jeg skulle til at sige en pose fedtegræver, men nej, det er nok mange år siden, det har været i spil.
1: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude. De har bare ligget et kort.
0: Men også fordi det bliver solgt i begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
1: Jamen ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
0: Ja.
1: Vi er på en sekser.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag der.
1: Ja.
0: Nå,
1: vi er på en sekser.
0: Men nej, du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
1: Godt.
0: Nå, jamen, så er der spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de brune på cykel?
1: Ja.
0: Hans cykel er blevet stjålet.
1: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
0: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
1: Ja.
0: Han har så været en tur forbi Esbjergs hårde, som kammerater, så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelgælder i Esbjerg.
1: Okay.
0: Det... Altså...
1: Jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brandert på. Det er jeg ikke trygt ved.
0: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nå, okay.
0: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså... Der ikke, og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, ud og det er en flot, flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
1: Ja.
0: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykeltyverier, bliver der anmeldt.
1: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
0: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
1: Ja.
0: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decideret at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
1: ja,
0: og må du stille noget andet.
1: Ja, ja, ja.
0: Aflever. Men ikke værtshuscyklen. Oh,
1: det glipper der et kortforsøg, vi har gang ikke. I her.
0: Det, ja, ja, ej, det er simpelthen.
1: Den er taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt, ja, på brugt værtshus.
0: Der er en kæmpe lov til. B1-forholdet.
1: Ja. Ja. Ja, det er det 8'er.
0: Og så er du op på en 8'er.
1: Ja, det er en 8'er.
0: Okay.
1: Ja, men cykelsyri er bare...
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Alt for meget.
0: Ja, ja, jamen, det er godt, så vi lige har fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
1: Yes.
0: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i puljen til fødselsdagskvisen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Og kan vi ikke få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt
1: rundt. Ja, det er det.
2: Ja. Hvordan er din gået? Hvordan startede?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun er travlt med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så hun ud af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Var det sådan et tør kys, eller blev du decideret kysset af?
1: Ja, altså, nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Ja, det håber jeg.
1: Det var da utroligt dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: Fordi
0: du bliver kysset af sådan en, man kan få med tør skrue mund.
1: Ja, men det er sådan en lille, du ved, sådan en møsmøs, og så er det bare videre.
0: Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så har hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hun så valgte at tage på arbejde. Det der ude, det er super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde, efter at have kysset dig af. Og hvad har du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave hendes skorsten ned. Så det er så det, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, kan du med at få lov at smadre noget?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er,
0: ja, ja.
2: Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Det kan man godt sige.
2: Ja.
0: Og hvad, Uffe, er det, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, vil veninden gøre så.
1: Ja, men jeg bruger ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Ej, men har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt til sjov, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skulle hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det... Jeg har lidt problemer, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men...
2: Jamen, hvornår bliver det afleveret, så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en firetiden, og det tænker jeg, at jeg skal være, så... Nu kan det se, at hun er med hjemme.
0: Ja, jeg tænker, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza, fordi det er det, hun tænker, du skal ønske dig.
1: Men
0: Uffe, du kan da godt lige... Du kan da godt lige sige, hvad håber du, det er?
1: Jeg håber faktisk lidt, at det er noget, der hedder en fluestang.
0: Ja.
2: Åh, okay.
0: Så er der ud. De er jo meget sjove, så er der en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke rigtig holde fest.
2: Nej, men det er...
1: Det der med at fejre, at man bliver ældre, det giver ikke rigtigt.
2: Nej, det kan jo bare sætte det op på hylden, og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det altså, kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, så blev vi enige om, så på grund af, at I har sagt det, så holder vi en fest i weekenden.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Jamen, det er vi enige om. Det,
0: ja.
1: Det skal jeg
0: bare. Ja. Uffe, vi vender lige skråen på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag. Så bliv endelig hængende.
1: Det gør jeg.

0: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioen.
1: Ja, det slog mig faktisk,
0: dig, Uffe.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
0: Nej, og... jeg ønsker sig.
2: Jeg har ønsket mig en fluestang. Ja.
0: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
1: Ja, og ønsker sig en fluestang.
0: Ja.
1: Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror han får sådan en svedhytte, eller...
0: Ja, en sauna.
1: En sauna, eller...
0: Isbad måske.
1: Det må være vildt, altså.
0: Hvad
1: tænker du, Uffe?
2: Jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontrakt.
1: Nå, ja, det kan det også være.
0: Det er faktisk heller ikke utænkeligt.
1: Det kan det også være.
0: Det er den vej, det går der. Er den lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
1: Ja.
0: Og tidlig fri.
1: Han får gode nyheder i dag.
0: Ja.
1: Han skal læse.
0: Det er sådan, det er. Ja. Ja. Nå. Ja. Nå, Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Du var også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Jamen, kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
0: Og lad os lige, hvad hedder konen?
2: Det er Rikke.
0: Rikke, okay. Nå, det er godt, vi kender hende kun som tørkysseren.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Så er det meget rart lige at få et rigtigt navn på.
1: Så Rikke-pigen, fluestang. Ja.
0: Og hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en... Det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
1: Ja.
0: Altså, du kan godt se, hvad der er inde i parken.
1: Ja, ja, ja.
0: Man får den, og hvis du ønsker dig det.
1: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, og så tænder du som altid for radioen her kl. 14, og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
2: Lange,
1: og så videre, ikke? Og Bertelhård, og så videre. Og du tænker, den klub gad jeg fandme godt lige markere for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag. Også
0: det er
1: mig,
0: bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
1: Det er ikke rigtigt?
2: Nej.
1: Nå. Hvornår er det fødselsdag?
2: Det har jeg haft for længe siden.
3: Nej.
1: Nå.
0: Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
1: Nej.
0: Fordi jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
1: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
2: Det var i juli måned.
1: Nå.
0: Ja, det havde været mit gæt.
1: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekenden. Og sådan
0: er
1: det.
0: Nu er den
1: ude. Har du inviteret.
0: Nu er den ude.
1: Ja.
2: Så må jeg jo gøre det jo.
0: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til. Nå.
1: Der fik du også sgu.
0: Nogle af os.
1: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
0: Det er fint.
1: Ja, ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
0: Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
1: Ja, ja.
0: Det er da helt sikkert.
1: Ja, det er i den grad.
0: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ikke en fiskestang.
1: Nej.
2: Okay, det er det, jeg ønsker mig.
0: Ja, men den er fornem. Den er simpelthen fornem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule...
1: Ja, det er lidt større og lidt mere
0: firkantet. Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
2: Jo.
0: Fedt nok. Jamen, tak for kampen.
2: Selv tak.
1: Hils Rikke-pigen.
2: Det skal jeg gøre.
1: Det er godt.
0: Her er det Madonna, Don't Tell Me.

0: Madonna og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt. Ja. Og grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Det er fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg ikke.
0: Rigtigt? Nej.
1: Det tror jeg ikke. Så det er jo
0: det er mærkeligt. Ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så jeg ved ikke.
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejsning.
0: Ja. Men det var lidt det, vi hoppede på sidste
1: uge. Ja, det var det.
0: Også, det ja. Noget, ja. Nå, vi skal have en løsesang. Det er en skål fra Ellers med glashalv fyldt, alle jer med glashalv tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej,
0: jo.
1: Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må man blive killet med en lille nysgerrig fjerde helt rigtigt i
1: stedet. Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Ozone med Dragostea.

0: Banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag. Ja, dagens lyttesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Rausteer din tag. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gør?
0: Jo.
1: Og elsker at gøre.
0: Jo.
1: Der er kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på?
1: Jamen, det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkopper. Noget, der er ikke over det hele. Ja, det er et område, det hjørne af naturen, som vi ikke har styr på endnu, det der hedder dark taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskolelærer og blevet sendt ud og sidde og
0: stikke fingre ned i noget.
1: Ja. Det er 85%, man nu, altså man ikke har styr på. Som
0: det er
1: forsker.
0: Alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det. Og det er ligesom om, altså hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Jamen, men det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, og hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja.
0: Og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja. Hvad var den hed?
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det kunne godt.

P4 Trafik, melding fra E20 Esbjerg Motorvejen, og det er fra Kolding i retning mod Esbjerg. For her er der sket uheld kort efter 73 Korskro, altså mellem 73 Korskro og 74 Esbjerg Lufthavn i retning mod Esbjerg. Der er som sagt sket uheld, og du kan kun med meget stor forsigtighed komme forbi. Faktisk hører jeg, at det kan være svært endda at komme forbi med forsigtighed, og det betyder også, at der er begyndende kødannelse i øjeblikket. Det er kun lige sket, og derfor ikke hjælp på stedet. Det var mod Esbjerg mellem 73 Korskro, 74 Esbjerg Lufthavn.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så lød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se hver enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4. Du lytter.

0: dit hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høg.
3: Og hvis du har været på diverse sociale medier for nylig, så er du måske stødt på ham, der på blandt andet Instagram kalder sig for værtshusrytteren. Han hedder i virkeligheden Anders Melsen, og hans mission er at cykle rundt til alle brune værtshuse i Jylland. Men i går, der skete der altså breaking news på den front, mens han var i Esbjerg. Han sagde sådan her på sin egen Instagram.
4: Hej alle sammen. Som I de fleste af jer nok godt ved, så har jeg altså mistet min cykel her natten lørdag til søndag hos min kammerats adresse i cykelkælderen. Så jeg er på gåbind nu her. Jeg håber selvfølgelig, den dukker op. Jeg har meldt den stjålet og så videre og så videre. Og så skal jeg jo også sige, at Bodega Festival udlover 2 VIP-billetter til festivalen til dem, der finder den.
3: Ja, men vi skal altså ikke have siddende på os her i det syd- og sønderjyske, at vi kunne have potentielt været det værste sted at besøge på den her cykeltur. Og derfor så er du kørt til Esbjerg i dag, Victor Hovmand.
5: Det må man sige. Altså det her ry med, at vi skal være nogle tyveknægte med lange fingre, det går altså ikke. Det dogme vil jeg altså gerne lige have skruet om til, at vi er de der gode lykkeriddere, der også hjælper og bidrager positivt. Så den der cykel, den skal altså findes i dag.
3: Og det bliver vores mission i dag at finde den cykel. Og heldigvis så har vi jo verdens bedste lyttere her på B4 Syd og Esbjerg. Hvis du kan komme med et godt råd til, hvor vi skal lede hen i Esbjerg, når sådan en cykel den er blevet stjålet, så vil vi altså gerne høre fra dig. Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum først, og så tip os alt det, du kan.
2: P4 på mission.

0: Her fik du The Rembrandts. I'll be there for you, hvor klokken er blevet 10 minutter over 3.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Når man er på cykelferie, så er noget af det vigtigste, du kan have med dig vel, en cykel. Og det er noget af en cykeltur. Anders Melsen, han er på. Ham, der kalder sig værtshusrytteren. Han har sagt farvel til lejligheden i Aarhus, sparet 200.000 kroner op, og nu skal han altså besøge alle brune værtshuse i Jylland på cykel. Cykel, blev der sagt, men alt er jo ikke gået helt som forventet. Victor Hovmand, du er taget til Esbjerg for at lige se, hvad der er sket med cyklerne.
2: Ja, og jeg står her foran gerningsstedet, en betonrampe nedad, der leder hen til en grøn dør, hvor den her racercykel, kan man roligt sige, er blevet stjålet natten mellem lørdag til søndag her i weekenden. Og ja, den tidlige ejermand, det er dig, Anders Melsen, værtshusrytteren. Du er jo på en mission, hvor du skal besøge alle de her brune værtshuse i Jylland på cykel. Men nu har turen jo fået lidt af et bump på vejen. Du har jo fået stjålet din cykel her i Esbjerg. Hvad betyder det for din tur?
3: I det lange løb, så kommer det heldigvis ikke til at betyde noget. Jeg skal jo nok skaffe nyt grej og så videre. Nu venter jeg lige en uges tid, for jeg er her i noget tid endnu i Esbjerg, for at se, om noget som helst dukker op. Og hvis ikke gør, så må jeg jo købe noget nyt.
2: Hvad har du gjort, da cyklen den blev stjålet?
3: Jamen, jeg har selvfølgelig med det samme ring til politiet, som jeg så bedt om stillenummer. Ups, det skulle jeg lige have frem først, så jeg ringede til mine forældre, som havde, hvor jeg vidste, at jeg havde en pose på loftet, hvor gamle kvitteringer til specifikt den cykel lå. Og så har jeg lavet selvfølgelig sociale medieposts omkring det og så videre også,
2: ja. Ja, nu nævner du selv, at du har spurgt ud på diverse sociale medier. Har det givet på det?
3: Der er desværre ikke givet på det på den måde. Altså, min cykel er jo ikke fundet, men jeg har fået de sødeste og rareste kommentarer, og nogen, der har skrevet til mig på privat beskeder, at jamen, jeg går ud og leder og kigger de her steder osv. Altså, det er jo det er så mange søde mennesker, det.
2: Hvordan har du mærket den opbakning?
3: Det betyder meget, det synes jeg. Altså, det gør en glad, og det gør, at jeg kommer hurtigt op på hesten. Altså, det gør det virkelig.
2: Det har jo givet dig en ordentlig kæp i hjulet, at du nu har fået stjålet din cykel. Her i Esbjerg, altså hader du nu Syd- og Sønderjylland?
3: Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså, jeg tror bare, det er meget, meget uheldig timing. Mere kan jeg ikke rigtig sige om det.
2: Det her langfingrede ry, det kan vi jo ikke have hængende over vores landsdel. Så nu vil jeg forsøge at hjælpe dig lidt og se, om jeg kan finde din cykel i dag. Tror du, at det lykkes?
3: Jeg tror, at chancen er lave. Jeg gætter på, at den er smidt om i en eller anden kassevogn, og så er den på vej mod Polen. Men man kan jo håbe.
2: Hvor synes du så, jeg skal lede hen?
3: Jamen, altså, jeg kender jo ikke til Esbjerg. Jeg tror, du skal spørge nogle af de lokale i stedet for mig, hvor den kunne være. Hvor at nogen har skrevet til mig, at jamen, det kan være, at den ligger her, fordi at der er nogle, lidt nogle junkier, der ligger her, der kunne måske have fået fingrene i den, who knows.
2: Nicoline, det lyder til, at jeg skal på gaden for at finde den her cykel.
0: Mm-hmm. Jamen altså, du må jo se, om vi kan finde nogen på gaden, der kan hjælpe dig. Ellers så spørger jeg også lige vores gode lyttere, mens du leder sig afsted med dig, Victor Inger.
2: Lad os gøre det.
0: Jamen, og hvis du sidder derude, hvis du har et bud på, hvor den her cykel kunne være, det heldigvis, så har vi verdens bedste lyttere her på B4 Syd og Esbjerg. Så er min indbakke også åben, så vil jeg give dem videre til Victor. Hvor bliver cykler smidt hen, når det bliver stjålet i Esbjerg? Vi skal se, om vi kan få værtshusrytteren tilbage på to hjul. Så send altså en besked til mig. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, og så send de besked til 1212.
1: P4 på mission.

0: Vi er stadigvæk i gang med at lede efter værtshusrytterens cykel. Hvis du ved, hvor at cykler de kommer hen, når de er blevet stjålet i Esbjerg, så send en sms til mig til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Og i mellemtiden, så skal vi lige have et opdatering fra eftermiddagstrafikken med dig, Line Pose.
1: P4-trafikker, jeg skal lige gentage og ikke mindst opdatere E20 Esbjerg-motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, for her har vi fortsat uheld kort efter 73 Korskro. Politiet er nået frem til stedet, men anden hjælp er der endnu ikke fremme, men det er altså på vej. Der er optræk til en smule kø, men du kan komme forbi uheldet kort efter 73 Korskro. Kom forbi med forsigtighed mod Esbjerg.

0: der fik du Rune Rask og Hampenberg med En som dig. Og vi er altså i gang med at prøve at finde en helt specielt cykel.
1: Hej alle sammen. Vigtig meddelelse. Ja, turen den står på hold nu. Min cykel den er blevet stjålet hernede fra min kammerats cykelkælder. Den er her ikke. Den er helt væk. Cykeltasker, hele lortet, det hele er væk. Jeg har kun min ene cykeltaske med mit tøj i nu. Alt andet, min cykel er blevet stjålet.
0: Ja, det er altså landevejsrytteren, du fik at høre her. Ham, der prøver, Anders Melsen, der prøver at cykle til alle værtshuse i Jylland. Og han cykler mod stjålet i Esbjerg, og Victor, det kan vi jo ikke have siddende på os. Derfor så er du i Esbjerg lige nu. Jeg tænker, hvis nu vi har gode lyttere derude, der har øjne og ører åbne, skal vi så ikke lige vide, hvordan den der cykel den ser ud, så vi kan lede efter den?
2: Jo, altså man kan sige, at det vigtigste, når man leder efter noget, der er forsvundet, det er jo at komme med sådan en efterlysningsseddel. Så sådan en har jeg selvfølgelig printet. Jeg har et rigtig flot billede af Anders Melsen her, der står foran sin cykel, og den er jo sort. Altså, det ligner jo en gravelbike, sådan lidt en racercykel med nogle lidt offroad-agtige dæk. Så har den nogle gule sadeltasker om bagpå, nogle drikkedunker, og så står der, ja, sådan en meget ikonisk Trek ned af siden i rød skrift. Så der er vi i hvert fald lidt tættere på et signalement af den her cykel.
0: Så ved man i hvert fald, hvad man skal lede efter. Victor, hvad er din plan egentlig, når du skal ud og lede? Hvor skal du hen?
2: Altså, jeg starter med den helt klassiske. Tag rundt på gaden. Mm. Gå gaden her, Jesper, og bare spørge så mange som overhovedet muligt. Har I set den her cykel? Fordi vi kan ikke have det her langfingrede ry.
0: Ej, det
2: hænge over vores landsdel.
0: Selvom han egentlig tog det meget pænt, Anders Melsen. Han sagde, at han var ikke sur på os. Men hvem ved, om han bliver det? Så Victor, du skal ud og lede en gang. God fornøjelse med det.
2: Tak skal du have.
0: Så spiller jeg lidt musik her inde i radioen og giver Victor ro til at lede. Hvis du har et bud på, hvor han skal hen og lede, så må du altså også skrive til mig på en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så ender den nemlig også i den rigtige indbakke. Så prøver vi altså at se, om vi kan få det her langfingrede ry af.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd. Du.

Det her, det er Christoffer med Ringer om natten. Klokken den er blevet 4:03. Det betyder også, at der er 3 minutter til, vi skal have en omgang af de regionale nyheder. På den anden side, så leder vi videre efter værtshusrytterens cykel. Den skal vi så se, om vi kan få fundet i Esbjerg i løbet af vores udsendelse. Og mens vi venter på nyhederne, så får du her kadaset.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er bekymring hos de tyske mindretal i Sønderjylland over valgresultatet i den lille østtyske delstat Sachsen-Anhalt, hvor det stærkt højreorienterede parti AfD vandt valg. Ikke fordi man uden videre kan overføre valgresultatet derfra til Slesvig-Holsten, hvor der er valg til april. Men det er bekymrende, at et parti, der af efterretningstjenesten bliver regnet som højreekstremistisk med nazistiske forbindelser, har vundet valget så stort. Det siger formand for det tyske mindretal i Danmark, Stefan Kleinschmidt.
2: Det er jo der, det bliver interessant og i endnu højere grad bekymrer os, fordi Slesvig-Holsten er jo en af vores primære samarbejdspartnere og tæt allieret. Og i øvrigt en delstat, som jo passer på sine mindretal, hvis ikke kun på det danske mindretal syd for grænsen, men også det frisiske Sinti-Roma, men også det tyske mindretal i Danmark, og støtter os, hvor man kan. Og vi er afhængige af, at der er den der velvilje.
1: Stefan Kleinschmidt håber dog, at der fortsat er stor forskel på Slesvig-Holsten og Sachsen-Anhalt, og dermed også, hvor stor indflydelse AfD vi kunne få.
2: Det vi og jeg er bekymret for, at det fremadrettet så vil være anderledes. Men lige nu er det kun en bekymring. Jeg håber, at partierne hører, hvad der sker i Sachsen-Anhalt, og kan byde ind med reelle perspektiver til menneskerne i Slesvig-Holsten.
1: Sagde Stefan Kleinschmidt, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Her fremgår det blandt andet, at beretningerne af samtlige 19 danske havbrug i 342 tilfælde har overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser i perioden mellem 2018 og 2025. Kritikken kommer ikke helt bag på mig. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der kommer fokus på sagen, siger tidligere formand for Sportsfiskerforeningen Vidå, Torben Kjær. Kritikken af kontrollen med havbrug får nu både Enhedslisten og de konservative til at kalde miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF i samråd. Et af havbrugene er Årø Havbrug. Det har ikke været muligt at få et interview med direktøren i dag. Vojens Speedway Center vil også de kommende 3 år være vært for VM-serien i Speedway. På lørdag er man vært for VM-seriens næstsidste Grand Prix. Det har stor betydning for dansk Speedway, at vi kan fastholde et VM-Grand Prix på dansk grund, siger direktør Jakob Olsen i en pressemeddelelse. Vi har en stærk generation af unge kørere på vej frem, og selvom Vojens også byder på løb i den danske liga, så er det årlige VM Grand Prix grundstenen i vores virke, siger Jakob Olsen. Det danske Speedway Grand Prix i VM-serien har tidligere været forbi parken i København og Horsens, men siden 2019 har det været tilbage i Vojens. Vi får nogen eller en del sol i dag, men måske også med enkelte byer. Temperaturerne vil ligge mellem 18 og 23 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
3: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
3: med Nicoline Viola Høgh.
5: Og her hvor klokken er blevet 3:03, så skal vi have et blik på, hvordan det står til med eftermiddagstrafikken, Line Porse.
6: P4 Trafik, vi har oprydning i gang et enkelt sted, det er E20 Esbjerg Motorvejen, når du kommer fra Kolding mod Esbjerg. Uheld og ikke mindst oprydning i gang mellem 73 Korskro og 74 Esbjerg Lufthavn. Og det betyder, at der er optræk til et kø i øjeblikket. Du kan dog komme forbi med forsigtighed.
3: Det her er P4.

0: Sabrina Carpenter med Manchild fik du på en dag, hvor vi er i gang med at finde en cykel. Mere specifikt værtshusrytteren, hvis du har været på sociale medier, har du måske set ham. Han hedder Anders Melsen, og han har altså en idé om, at han skal cykle rundt til alle værtshuse i Jylland. Men det er lidt svært at klare, når man ikke har en cykel. For nogle dage siden, der lagde han nemlig en video op på Instagram, hvor han sagde det her.
1: Hej alle sammen. Vigtig meddelelse. Ja, turen den står på hold nu. Min cykel den er blevet stjålet hernede fra min kammerats cykelkælder. Den er her ikke. Den er helt væk. Cykeltasker, hele lortet, det hele er væk. Jeg har kun min ene cykeltaske med mit tøj i nu. Alt andet, min cykel er blevet stjålet.
0: Ja, og det er altså sket i Esbjerg. Altså, det kan vi jo ikke have siddende på os, at det skulle være lige præcis Esbjerg, der var den værste by af alle at komme forbi som værtshusrytter. Derfor så har vi sat os for at prøve at finde cyklen i dag. Du må meget gerne hjælpe os til, hvordan i alverden man kan finde frem til den her cykel. Skriv sådan en besked på 1212. Husk lige at skrive syd, at man bruger først. Min kollega Victor Hovmann, han er ude og lede i byen i Esbjerg. Han går ned og kigger ned ad gader og stræder og ser, om den skulle stå rundt omkring. Og i mellemtiden, så har jeg haft en snak med Jens Peter Hansen. Han er forperson i Cyklistforbundet, og han har altså tre gode råd til vores værtshusrytter.
2: Nummer 1. Mit første råd til ham, det vil være at få styr på formaliteterne. Det vil sige en anmeldelse til politiet. Og det, så han skal være utrolig heldig, hvis det hjælper noget. Men når han har gjort det, så kan han anmelde til forsikringsselskabet. Og min personlige erfaring, det er, at nogle gange går det rigtig hurtigt med, at de behandler og udbetaler kompensation.
0: Ja, det lød på Anders Melsen, da vi talte med ham tidligere, som om, at det har han ligesom fået klappet af, det der med at få den meldt til de forskellige steder. Så derfor så kan vi gå videre til det næste råd.
2: Nummer 2. Det næste gode råd, det vil være at forsøge at få cyklen igen ved at sprede budskabet om, at hans sorte trækcykel med rød skrift, at den er blevet stjålet. Spred budskabet i diverse Facebook-grupper. Det kan gøre, at det er nogen, der får øje på den et eller andet sted, og bede folk om at holde øje med i den blå avis om det salg osv. Og måske kunne han også være så heldig, at når at tyveknægten finder ud af, hvad det reelt er, at han har gjort her, han har ødelagt en storslået tur for en ung mand, at vedkommende måske finder ud af at få den tilbageleveret. Fordi da han stjal cyklen fra en cykelkælder, det har han ikke vidst, hvor meget skade at det her gør.
0: Ja, det er så, hvis det er, at man gerne vil finde cyklen igen. Men hvad så, hvis man ikke kan få den fundet? Hvad skal man så gøre? Jamen, det har forpersonen for Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen, altså også et godt råd til.
2: Nummer 3. I cykelverdenen, og især dem, der

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

opgifter. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: P4 på mission.
1: Vi er i gang med at lede efter cyklen, som værtshusrytteren, også kendt som Anders Mielsen, han har en mission om at cykle rundt til alle Jyllands værtshuse på. Vi har fået en besked fra Jan Sørensen, der skriver for Løgum Kloster. Han siger, hvorfor går han ikke bare ned til det værtshus, han var på i går? Der holder cyklen, sådan plejer det at være for mig. Men det er jo simpelthen fordi, at han ikke har fået cyklen stjålet fra et værtshus. Han har faktisk fået den stjålet fra en cykelkælder, der hvor han overnattede den nat. Og derfor så kan den stå alle mulige spændende steder, hvem end der har brudt ind i sådan en der cykelkælder og taget den og haft lange fingre. Og Victor Hovmand, du har jo selv sagt, vi gider ikke have de der lange fingre siddende på os her i det sydsønderjyske. Så nu er du simpelthen ude at lede efter cyklen. Hvordan går det med det?
2: Vi skal have noget goodwill. Altså, jeg må spørge halvdelen af Esbjerg, om de har set den. Er der nogen af jer, der har set den her cykel?
3: Nej.
2: Har I set den?
3: Nej.
2: Ja, der er altså ikke nogen af dem, jeg har spurgt indtil videre, som har set den. Jeg snakkede lige med nogen, som sagde, måske kunne den være ind i havnen. Men altså, der er jo reelt set ikke nogen, der ved det. Jeg kan lige spørge, har I set den her cykel nogen steder?
3: Nej.
2: Nej, heller ikke.
3: Nej.
2: Altså, det er lidt af en svær mission, du har sat mig på, fordi der er ikke så mange i Esbjerg. Måske har du, min ven, har du set den her cykel nogen steder?
4: Nej, det synes jeg da ikke. Lad mig se. Så meget lægger vi jo ikke mærke til cykler, gør vi?
2: Den er stjålet. Kan du ikke... Hvor bliver cykler stjålet henne og smidt henne i Esbjerg?
4: Det ved jeg ikke. Jeg passer på min egen cykel, så jeg ved det ikke.
2: Du har aldrig fået din cykel stjålet?
4: Jo, mange år siden.
2: Hvor tror du, jeg skal lede i Esbjerg efter en forsvunden cykel?
4: Det ved jeg ikke. Altså, jeg hører, at de sælger lortet på Blå Avis.
2: Den Blå Avis, Nicoline, det kan måske være en idé. Ja. Men altså, der er ikke nogen her i Esbjerg, der lige kan hjælpe mig nu. Så altså, måske er der nogen af lytterne,

0: der kunne give mig et præg om, hvor sådan en cykel er hen.
1: Sort cykel med rød Trek står der på siden, og så er der gule sådan nogle sadeltasker på. Er det ikke rigtigt nok?
0: Jo, og nogle drikkedunke på, og det så vist også lidt på styret.
1: Okay, ved du hvad, vi ser, om du kan få den spejdet på en eller anden måde. Ellers så skriv gerne til os, hvor Victor han skal tage hen af, fordi det er altså ikke lige så nemt, det der med at vide, hvor du skal lede henne. Det går gerne, du på nu, eller hvordan?
0: Jeg vandrer op og ned ad gågaden, og jeg spørger alle, jeg kommer forbi.
1: Ja, det må vi se, om det lykkes i hvert fald. Så prøv med det, Victor. Det lyder ikke som den nemmeste mission, vi har haft nogensinde. Vi håber stadigvæk, at vi kan få fundet værtshusrytterens cykel, fordi at, vi skal altså mødes med ham igen om en halv time og stå skolerand.

0: P4 på mission.
1: Og missionen er i dag at finde en helt bestemt cykel. Den er sort, der står med rød skrift Trek på siden af den, og så er der nogle gule sadeltekster tasker på den med mere. Det er altså værthusrytteren, hvis man har fulgt ham på sociale medier, som har fået stjålet sin cykel. Og Victor Hormann, det er blevet dit problem på en eller anden måde, fordi at, du skal prøve at se, om du kan finde den til ham i dag.
2: Jeg har jo på alle tænkelige måder påtaget mig ansvaret i dag på at finde den her cykel, fordi sådan et dårligt ry, det gider vi altså ikke have over vores landsdel. Og da jeg var på gaden lige før, der var der en, der sagde, at måske kan den være i havnen. Og nu står jeg her og spejder ud over Esbjerg Havn. Og jeg har altså ikke lige dykkerdragten med i dag, så det er ikke der, jeg kommer til at lede.
1: Kom nu, Victor. Hop da i.
2: Ja, desværre. Men så fik jeg også et dejligt tip. At prøve at tænke, hvis den var ind på DBA. Så nu går jeg lige ind på Den Blå Avis og skriver sort-rød trekcykel. Mm-hmm. Ja, okay, der var en masse resultater her. Det her, det er godt nok en trekcykel, men den er rød på en anden måde.
1: Den falske den
2: her,
1: rød, ja.
2: Ja, den er for rød, den her. Altså, der findes jo uanede mængder, og det her, det er vist lidt mere en mountainbike, end den, vi leder efter. Ja, det lader heller ikke umiddelbart til, at den er på Den Blå Avis. Så altså, jeg tror, jeg må i hvert fald i gaden.
1: Så skulle du i hvert fald bruge noget længere tid, lyder det, til at virkelig sætte dig ind i alle. Der må være mange cykler inde på Blå Avis, er det, jeg prøver at sige.
2: Jeg får 120 hits bare på sort-rød trekcykel, ja. Så det nytter ikke noget.
1: Okay. Ved du, vi må se, fordi jeg ved, at du skal jo mødes med Anders inden for den næste halve time tid, og fortælle ham, om vi har fundet cyklen eller ej. Så du må lede videre.
2: Jeg leder alt det, jeg kan.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Ja, hvis du sidder og lytter med her i stedet for, så er det altså blevet tid til, at vi skal have et opdatering fra trafikken. Lene Porse, du holder øje.
4: P4 Trafik, jeg skal lige gentage, at vi stadig har noget oprydningsarbejde i gang på E20 Esbjerg Motorvejen. Det er, når du kommer fra Kolding mod Esbjerg. Mere præcis, uheld og oprydning mellem 73 Korskro og 74 Esbjerg Lufthavn. Når jeg kigger kameraet, så ser det dog ud til, at man snart er ved vejs ende med det. Men stadig lidt endnu arbejder man altså derude. Det betyder også, at der er lidt kø på strækningen, men du kan dog komme forbi med forsigtighed.

0: med. I love it, I love it, I love it. Vi skal have en mere opdatering på trafikken fra dig, Line Bosse.
1: P4-trafik og sørme så endnu en trafikmelding. Det er E45 og E20 ved Kolding. Det er nordgående mod Vejle, Aarhus og Fredericia. Her har vi et uheld, og der er lidt usikkerhed omkring geografien i præcis, hvor uheldet er. Men altså ved Kolding nordgående, og det er enten mellem 63 Brandopdam og 62 Koldingø, eller mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding. Jeg hælder mest til det sidste, men der er som sagt lidt usikkerhed omkring det i øjeblikket. Uheld har vi i hvert fald nordgående forbi Kolding i øjeblikket, og der begynder også at være kø nu, og det er fra omkring 63 Brandopdam.
0: Så nu er opdateret på trafikken. Lige om lidt, så skal du opdatere os på seneste nye fra ind- og udland. Det er, når radioavisen går på. Vi har lidt enkelt stykke musik, vi skal høre inden da. Det her, det er ny musik fra Erika Jane med Sidestik.

0: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu engang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
1: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
0: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
2: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
3: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
0: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
3: Ja, meldingen fra Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000, men med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
0: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
3: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
4: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
0: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: Og en helt særlig cykelkælder er blevet gerningsstedet for noget af en forbrydelse, vi prøver at løse i Eftermiddagsradion i dag. Nemlig Anders Melsen, der er kendt som værtshusrytteren på Instagram, som har fået stjålet den cykel, der ellers skulle transportere ham rundt til alle værtshuse i Jylland. Det er hans store mission. Og i Esbjerg, der kom der altså en kæp i hjulet, for at sige det præcist. Og det er nemlig fordi, at cyklen blev stjålet lige præcis der. Victor Hovmand, det kunne vi jo ikke have siddende på. Så du har været på gaden og ledet efter cyklen. Hvordan er det gået med det?
2: Jamen, Nicoline, det har været op ad bakke. Jeg har kigget og kigget hele vejen gennem Esbjerg, og jeg fandt faktisk en trackcykel, men den var så limegrøn, så medmindre den lige pludselig har skiftet farve i nattens løb, så er det altså ikke den. Men så tænkte jeg, hvor er den største koncentration af cykler, jeg overhovedet kan finde i Esbjerg? Ja. Det er garanteret ved banegården. Det er der folk stiger på toget, og så stiller de deres transportmiddel her. Så nu bevæger jeg mig lige rundt, og der er cykelparkeringen her ved Esbjerg Banegård. Jeg kan se nogle rustne damecykler, en elcykel, det var heller ikke ham. Der er godt nok en rød racercykel her, men det er, ser ud til at være en noget ældre årgang. Det kunne godt være en årgang 90'er type. Ja, det virker til, at jeg får nogle røde ører og skal op og give ham en lidt trælsmelding. Ja. Fordi ja, Anders han laver jo ikke sig selv slå ud. Jeg kan jo forstå, at han faktisk er gået hen til det næste værtshus her i Esbjerg. Så jeg skal nok lige hen og give ham en lidt træls melding her fra min side.
1: Ja, fordi at værtshusrytteren plejer jo at tage hen på tre forskellige værtshuse om dagen med cykel ind imellem, men han er gået i dag, så du må på værtshus og stå skoleret, han har sagt.
2: Jeg skal på værtshus.
1: Ja. Men så hører vi lige lidt mere musik, mens Victor han får bevæget sig. Den her, den er med Martin Garrix og Ed Sheeran. Den hedder Repeated.

0: mens Victor han finder vej tilbage til værtshusrytteren og skal give ham de dårlige nyheder om, at vi altså ikke har kunne finde hans cykel, så er der altså lige lidt fra trafikken at rapportere om fra Line Porse.
1: P4 Trafik, vi starter på E20 E45 ved Kolding nordgående mod Vejle, Aarhus og Fredericia, for her har vi stadig noget tæt og langsom trafik fra omkring 64 Kolding Vest, og så stort set hele vejen gennem motorvejsudvidelsen. Vi har haft et uheld på strækningen mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding, men kørebanerne der er fri og fuld farbar, som jeg hørte af bilen fra uheldet i nødsporet. Og jeg har også gode nyheder fra E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg for oprydningsarbejde, som har været i gang mellem 73 Korskro og 74 Esbjerg Lufthavn, er afsluttet, og kørebanerne er fuldt farbare. Vi har dog lige i nødsporet et par køretøjer holdende, kan jeg se på kameraet, men altså ikke noget, der påvirker trafikken ude på motorvejens kørebaner som sådan. Og jeg kan lige tilføje også, at køen, der har været på strækningen, den er også væk.

0: 100 værtshuse på 3.000 dage. Det er altså planen for værtshusrytteren Anders Melsen. Han har droppet hamsterhjulet for i stedet for at sætte sig op på den tohjulede. Og det er fordi, han skal cykle til samtlige brune bodegaer i Jylland. Det er bare svært at gøre uden en cykel. Og det er altså Jesper, han har fået stjålet sin cykel i løbet af weekenden. Victor Hovmand, det er jo sådan set ikke lykkedes for dig at finde den her cykel. Nu skal du se, om du kan overlevere nyheden på en måde, der ikke gør den kære mand ked af det.
1: Jeg skal i hvert fald prøve det bedste, jeg har lært, fordi jeg har slået måsen i sædet her på Popkneipen i Esbjerg. Det tredje sted, som Anders Melsen i dag besøger på sin tur til værtshus her i Esbjerg. Og Anders, jeg har været rundt på gader og stræder i Esbjerg. Jeg har simpelthen ikke fundet din cykel i dag, desværre.
2: Jamen, jeg takker det mindste rigtig meget for forsøget.
1: Hvad er dine forventninger til, at cyklen dukker op igen?
2: Ja, altså, jeg tror, den er, hvad det hedder, puttet om bag i en kassevogn om natten et eller andet sted, sammen med alle de andre cykler, der blev stjålet fra den kælder og er på vej igennem Polen et eller andet sted over østpå.
1: Jeg har været rundt her på gågaden i Esbjerg for at få nogle tips og tricks til, hvor du måske kunne lede. Der var en, der sagde, at den måske var ind på Den Blå Avis. Har du ledt der?
2: Ja, men jeg kigger der hver dag. Jeg kigger også på Facebook Marketplace og så videre, for at se, om den dukker op nemlig. Så det er der, jeg er i gang med.
1: Der var også en, der pegede på, at den måske var smidt i havnen. Er det et sted, du kunne finde på at lede?
2: Altså, hvis den er smidt i havnen, så har den ligget der lidt for længe til, tror jeg nu, at den er noget værd længere. Så hvis den er, så er det jo ærgerligt.
1: Nu har du besøgt 3 værtshus i dag, nu her på Popkneipen. Er du i gang med at drikke din sover væk?
2: Nej, det var jeg mest i går. I dag så er jeg tilbage, som jeg plejer, kan man sige, ikke?
1: Selvom motivationen måske er gået lidt i baglås for at finde cyklen, så vil du stadig gerne fortsætte din tur, og du er jo godt i gang i dag. Hvad gør du fremover?
2: Ja, hvis der ikke er noget, der dukker op, så er det her bare et midlertidigt setback. Jeg skal jo selvfølgelig nok købe noget nyt udstyr, om forsikringen vil dække det eller ej.
1: Ja, det er jo lidt op ad bakke, men hvis der nu skulle sidde en derude, som har sagt, den her cykel, den ved jeg præcis, hvor jeg er, og vi skal lige huske, det er en sort trackcykel med rød skrift henover. Hvordan skal man så kontakte dig?
2: Ja. Det er specifikt en track checkpoint, hedder den, og man kan kontakte mig på Instagram og TikTok på værtshusrytteren.
1: Anders, jeg håber, at du finder din cykel og bliver genforenet igen.
2: Ja, tak skal du have.
0: Ja, så håber vi altså, at selvom det gik, at vi kunne hjælpe, at der er nogle af jer derude, der kan hjælpe. Og hold øjne og ører åbne, hvis du er i Esbjerg-området.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Rigsrevisionen kritiserer i dag Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug. Alle 19 havbrug i Danmark drives på tilladelser fra 1990'erne. Og Miljøstyrelsens sagsbehandling for udstedelse af nye tilladelser er indtil videre straks over 11 år, lyder det i Rigsrevisionens beretning. Og det er på tide, der sker noget, siger tidligere formand for Sportsfiskerforeningen Vidå, Torben Kær.
2: Det synes jeg er lidt forkasteligt, fordi jeg synes, hvis vi nu kigger på, hvor meget fokus der har været på for eksempel landbruget, og dem har vi været rigtig meget efter, og byerne og kommunerne har vi også været meget efter, men jeg synes, at havbrugene de er gået meget under radaren.
1: Landbrugets udledninger udgør knap 70% af kvælstofudledningerne, mens havbrugenes udgør knap 0,5% af udledninger af kvælstof til det danske vandmiljø. Det fremgår blandt andet af beretningerne, at samtlige 19 danske havbrug i 342 tilfælde har overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser i perioden mellem 2018 og 2025. Og Torben Kær oplever det selv helt tæt på.
2: Nu er jeg rigtig meget åfisker, men jeg fisker også til dels i havet. Men vi kan jo se, at der kommer færre og færre fisk, og vi har alt det her fiskedød og iltsvind.
1: Et af havbrugene er Årø Havbrug, men det har ikke været muligt at få et interview med direktøren i dag. Den skarpe kritik af kontrollen med havbrug får nu både Enhedslisten og de konservative til at kalde miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF i samråd. Hvis du troede, at der var styr på ejendomsvurderingerne, ja, så bliver du nok nødt til at tro om igen. For hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig overfor det, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en model, der var fejl i. Her i det syd- og sønderjyske drejer det sig om 2.657 lejligheder. Og det er bare den seneste af mange historier om fejlagtige ejendomsvurderinger, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Det her, det må man så også sige, det er en af de rigtig store fejl, der er sket. Og det siger måske også noget om problemets omfang, at man stadig ikke er klar til at sige præcis, hvad man gør ved det, eller giver sådan en tidslinje for, hvornår det her det er løst for boligejerne.
1: På DR.dk er der kort over de lejligheder med forkerte ejendomsvurderinger. Her kan du også læse, hvad det betyder for dig, hvis din lejlighed er vurderet forkert. De syd- og sønderjyske skoleelever er godt med i sadlen, når årets udgave af kampagnen Alle børn cykler begynder i dag. Alle 8 kommuner i landsdelen er tilmeldt cykelkampagnen, der løber de næste 2 uger. På landsplan deltager over 100.000 elever. Og det er det højeste antal siden 2019. Det glæder Cyklistforbundet, som samtidig peger på, at lidt mere end en tredjedel af danske børn næsten aldrig cykler til skole. Nogle eller en del sol, men måske også enkelte byer. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, så en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det var nyhederne fra P4 Syd med Per Schmidt Winter.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: Og vi skal have en mere opdatering på trafikken med Line Borse. P4 Trafik med gode nyheder. Vi har nemlig ganske fornuftig afvikling nu af eftermiddagstrafikken i det syd- og sønderjyske. Vi har ellers haft 2 uheld denne eftermiddag. Først på E20 Esbjerg Motorvejen mod Esbjerg mellem Korskro og Esbjerg Lufthavn. Det er for længst overstået. Trafikken der er normal. Så har vi også haft uheld ved Kolding E20 E45 nordgående, og det har også givet noget kø. Der er som sådan stadig tæt trafik forbi Kolding i begge retninger og mest nordgående, men vi har altså ikke decideret uheld nogen steder. En enkelt bil i nødsporet, det er, hvad jeg kan byde ind på. Og så tæt trafik, det er fra omkring motorvejskryds Kolding Vest, og så gennem motorvejsudvidelsen, men kørebanerne som sagt fuld farbar.
4: P4 Eftermiddag
6: med Nicoline Viola Høgh.

Det, det var Sharma og Scarlet Plexer med Wide Awake. Det næste stykke musik, den skal vi tilbage til albumet Solkongen fra 2018. Nemlig et af de mest ikoniske album, Miles of 99 har lavet. Jeg har hørt mange gange hjemme med mig. Den her, den hedder En Enge med altså Miles of 99.

Her var det altså musik fra 2018. Som sagt fra Solkongen, albumet fra The Minds of 99. Det her, det var en engel. Det næste stykke musik, du skal høre, der skal vi til gengæld ikke langt tilbage. Det er faktisk fra i år. Det er St. Clara, der står for den. Den her, den hedder Gosh, I Love It.

0: fik du St. Clara med Gosh, I Love It, hvor klokken er blevet 16:43.
1: P4.
2: P4 eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.
0: Det er næsten hver anden vælger i den lille østtyske delstat Sachsen-Anhalt, som endte med at stemme på det højreorienterede parti Alternative für Deutschland i går. Det er efterretningstjenesten i Tyskland, der vurderer, at AfD er et højreekstremistisk parti, og de siger, at de har nazistiske forbindelser. Så det er ikke som sådan en jublende formand for det tyske mindretal i Sønderjylland. Vi har med her Stefan Kleinschmidt. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Hvordan har det tyske mindretal reageret på den her nyhed?
3: Jamen, jeg personligt er rystet, og jeg tror, vi er mange, der er bekymret for, at der er så stor en opbakning til politiske kræfter, der står for polarisering, for eksklusion og også et usundt nationalistisk samfundssyn. Og den refleksion står vi med her nu jo, fordi det står fuldstændig i modsætning til det, som kendetegner det tyske mindretal.
0: Ja, fordi at, hvis der nu sidder nogen derude, der ikke lige er sådan helt hjemme i tysk politik, hvad synes du så, det siger om det Tyskland, vi kigger ind i?
3: Jamen, det siger meget om Tyskland. Det siger meget om, at Tyskland er splittet. Og samtidig så må man også tage det alvorligt, at der er så mange mennesker, der er givet udtryk for deres utilfredshed, for deres mistillid og for deres frustration. Og det er mennesker, der føler sig overset, ikke taget seriøst, og ikke kan se et perspektiv der, hvor de bor, lever og arbejder. Og det kan det selvfølgelig på en politik, der lytter, der genopbygger tillid og som skaber konkrete perspektiver. Efter min mening, så kræver der mere sammenhold og ikke mindre. Og det er den opgave, som man står overfor der.
0: Ja, en ting er jo, hvem der har fået mange stemmer, men begge de tyske folkepartier, Socialdemokratierne og det borgerlige CDU, de er jo også blevet markant mindre i Tyskland gennem de seneste år. Og i går i Sachsen-Anhalt, der blev de jo nærmest halveret. Hvad ser du, det betyder også for politikken i Tyskland?
3: Jamen, jeg håber da, at det er en slags wake-up call, et kald til de etablerede partier, at man ændrer på kommunikationen, på formidling af ens politik, og måske også i endnu højere grad tage sig af de problemstillinger, som mange tyskere står overfor. Det er åbenlyst, at man i hvert fald har mistet tillid til de etablerede partier, og der ligger der en samlet opgave for dem, og det håber jeg, man kan samarbejde om.
0: Ja, du snakker om, hvad man skal lære af det her, men det var jo ikke længe før, at vi får at se, hvordan det står til. Altså blandt andet til april, hvor der er landdagsvalg i Slesvig-Holsten, så er der også et valg til forbundsdagen om et par år. Hvad vil det betyde for det tyske mindretal, hvis AfD får mere indflydelse på politikken, altså også i Slesvig-Holsten og selvfølgelig også hele Forbundsrepublikken?
3: Ja, jeg vil gerne starte med at sige, at det er der, hvor det bliver relevant, fordi vores snitflade til Sachsen-Anhalt trods alt er begrænset, men der er et rigtig tæt samarbejde med dels Statens Lis-Volstein, og faktisk også med Forbundsrepublikken, og det her, det bliver interessant. Og grundlæggende, så må man jo sige, at vores rettigheder står på et stærkt fundament. Men mindretalspolitik handler jo meget mere end lov og rettigheder. Den bygger på tillid og på anerkendelse, og ja, måske også på en forståelse, at

0: mangfoldighed er en styrke, og hvis AfD og den politik, den også står frem i Slesvig-Holsten, så kan jeg frygte, hvad der sker i forhold til den stemning, der er omkring det dansk-tyske samarbejde, også i grænselandet, det europæiske samarbejde, og selvfølgelig også et bekymret for den mindretalspolitik, der jo i dag præger Slesvig-Holsten, og ikke mindst meget positivt. Så der kan jeg blive bekymret, og vi må gøre vores for at hjælpe de etablerede partier til at formidle, hvad mangfoldighed, tolerance og respekt betyder. Det er i hvert fald det, jeg gerne vil gøre.
1: Sådan lød det altså fra formand for det tyske mindretal, Stefan Kleinschmidt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Det var ikke så lang tid siden, at jeg talte med formanden for det tyske mindretal her i Danmark om, hvordan det egentlig er for dem, at AfD stormer frem. Altså det her parti, som er blevet kaldt højreekstremistisk i Tyskland. Og der ligger altså lige nu inde på DR.dk en artikel, der hedder AfD stormer frem. Ekspert kalder resultatet en stor krise for Friedrich Merz. Det er altså en artikel, hvor du kan dykke lidt mere ned i, hvad det hele handler om. Som sagt, ligger den inde på DR.dk. Mens så tager vi lidt musik fra Taylor Swift. Den her hedder Honey.

Her var det altså musik fra Taylor Swift, du vil få lov til at høre her, hvor klokken den er blevet 3 minutter i 5 er den faktisk blevet. Og du kan nok høre det i baggrunden her, er det danseorkestret med regndans, det han sat på. Ikke at vi behøver at danse mere regndans, jeg synes nu, at det har regnet nok de sidste par dage. Men det er en dejlig sang, lige meget hvad, der får lov til at føre os hen mod Radioavisen. Som altid, så kommer den, når klokken bliver helt, altså når klokken bliver 5.

0: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
0: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag efter, at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
2: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
0: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
4: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
0: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Klimakorrespondent Maria Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
6: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
0: Og hvilke konsekvenser har det så?
6: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
0: Lød det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
7: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging.
0: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her af P4.
9: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og P4 Eftermiddag har 50 minutters tid tilbage at sende i, og det vil jeg bare glæde mig til. Det næste stykke musik, du skal have i vores playliste, er med Ella Langley og Be Her. Og så skal vi altså igennem endnu en dejlig time sammen her i Eftermiddagsradioen.

0: med Good Luck Babe.
1: P4 eftermiddag
2: med Nicoline Viola Høgh.
0: Og klokken den er blevet 16:15. Det betyder, at det er den tid til, at jeg skal lave en lille fødselsdagssang. Den 7.9. skriver vi i dag, og jeg har været inde og kigge på, hvordan ser det egentlig ud med, hvornår, hvem der er født på den her dato gennem tiden. Og der er en fødselar, der i dag fylder 59, og der kun er et enkelt år til det store 6-0. Jeg har fundet et klip fra arkivet. Dengang dagens fødselar kun var 36, det er tilbage i nullerne, kan du regne ud. Og vi skal tilbage til et radioprogram, der hedder Crunch. I det program, der blev han introduceret sådan her.
3: Min gæst i dag skulle have været rabbiner. Han var meget tæt på at blive pilot, men skæbnen eller tilfældet, om man vil, kom på tværs, og så blev han sanger og musiker. Velkommen til Crunch, Eran David Drury.
0: Ja. Hej. Så siger han hej engang. Og hvis du ikke lige kunne... Ja, gæt den, fjerde vi jo sådan set navnet. Men du skal bare lige tage initialerne for Eran David Drurys mellem- og efternavn, og så får du selvfølgelig ham her.

0: Det er nemlig Eran DD, der fylder 59 år i dag. Og i det her radioprogram fra 2003, der leger de i slutningen af programmet sådan en leg, hvor at Eran, han skal sige noget positivt om forskellige personer, som verden ligesom har med til ham. Og programmet slutter af, eller segmentet i det her program, slutter af på en måde, der fik mig lidt til at grine, fordi jeg tænkte, hvad i alverden handler det om? Det lød nemlig sådan her, da hun hiver en bestemt ting frem.
1: Så får du lige den sidste her. Det er sådan figur. Hvad vil du sige af positive ting?
2: Den her ved jeg, hvad er. Og den er jeg nok meget træt af snart.
1: Prøv lige at slå den ned i numsen.
2: Det er den tinky-winky lille klods, som er snart ved at bore sig ind i min hjerne. Og jeg er ved at blive tosset af at høre det hver eneste morgen. Men mine børn elsker det.
0: Ja, jeg tænker, alle småbørnsforældre kender det her med, at der er bestemt legetøj, der siger en bestemt lyd, som man er ved at blive fuldstændig sindssyg over. Ja, det var åbenbart tinky-winky. Hvem skulle have troet det? Og det fik mig bare til at grine en lille smule. Derfor så var jeg sådan, hvad kan vi spille for Eran DD? Jamen tydeligvis i den her periode af sit liv, der var han småbørnsfar, og vi kender jo en af hans børn. Det gør vi jo faktisk. Eller Augusta, som vi også spiller meget her på P4, er jo barn af Eran DD. Og ja, det var så ikke hende, der har tortureret ham med den her, specifikke dukke med Tinky Winky, fordi hun er altså først født i, altså 3 år senere end det her interview, det er blevet lavet. Hun er lige fyldt 20 i år nemlig, så hun er fra 2006. Men fordi det er hans fødselsdag, og fordi han nævner irriterende lydene og hans børn, så tænkte jeg, at den alternative fødselsdagssang jo godt kunne være en dejlig lyd fra en af hans børn, nemlig fra Ella Augusta, som lige har udgivet et nyt nummer her for ganske nyligt siden. Den her, den hedder ADHD, og det er altså den, vi får lov til at spille som en lidt alternativ fødselsdagssang til Eran DD.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Her var det altså Alex Warren med nummeret Passenger. Det var ikke så længe, så skal du have nogle regionale nyheder med en omgang af en trafikmelding efter sig. Vi tager lige ny musik, inden vi kommer så langt. Det er svensk. Det er både Victor Leksell og Molly Sandén. Det her nummer hedder Tænk om.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det kom ikke som en kæmpe overraskelse, at det parti, som den tyske efterretningstjeneste rangerer som højere ekstremistisk, blev valgets vinder i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det siger Stefan Kleinschmidt, formand for det tyske mindretal i Sønderjylland. Men han konstaterer samtidig, at der er milevid forskel på den politik, som Alternative für Deutschland står for, og så den, de tyske mindretal arbejder for.
2: Det, der stadigvæk bekymrer os, det er jo, at der er så stor en opbakning til kræfter, der står for polarisering og for eksklusion, og som jeg synes er et usundt nationalistisk samfundssyn. Og det står i modsætning til det, vi står for i det tyske mindretal.
1: De andre partier er reduceret til statister i Sachsen-Anhalt, hvor Alternative für Deutschland var tæt på at få halvdelen af de afgivende stemmer, og dermed også absolut flertal i landdagen. Sådan gik det ikke helt. Men Stefan Kleinschmidt advarer mod at ånde lettet op.
2: Jeg håber faktisk, at det bliver en slags wake-up call, altså at man besender sig til det, som politik reelt skal, nemlig at være relevant og skabe perspektiver for de mennesker, der bor, lever og arbejder i for eksempel nu i Sachsen-Anhalt eller i de andre lokalområder i Tyskland. Vi må også konstatere, at man må tage det alvorligt, når så mange mennesker giver udtryk for deres utilfredshed, for deres mistillid og for deres frustration.
1: En lastbilchauffør havde skyld i en ulykke, der 15. juli sidste år kostede en 18-årig chaufførlærling livet. Det slår Vestre Landsret i dag fast i en dom, hvor den i dag 48-årige lastbilchauffør er kendt skyldig i uagtsomt manddrab. Det fremgår af en myndighedsmeddelelse fra statsadvokaten i Viborg, skriver Ritter. Straffen lyder på dagbøder på samlet 8.000 kroner og en betinget frakendelse af førerretten. Han kan altså beholde kørekortet, hvis han består nye teori- og køreprøver. Det var statsadvokaten, der ankede sagen til landsretten. Oprindeligt blev chaufføren nemlig frifundet, da retten i Esbjerg i januar skulle afgøre sagen. Anklagemyndigheden mente, at chaufføren skulle dømmes, fordi han ikke udviste den rette agtpågivenhed, da han kørte i Janderup vest for Varde. Ved ulykken kom lastbilen for langt ud i højre side ud i rabatten, hvor den fortsatte videre ud i grøften og påkørte et træ. På passagersædet sad den 18-årige mandlige chaufførlærling, der døde af sine kvæstelser. Muslingefiskeri med trål i Flensborg Fjord kan snart være slut. Det håber Christian Dierschauer fra mindretalspartiet SSV, der har fået svar fra Landbrugsministeriet i Kiel. Af svaret fremgår det, at den dansk-tyske kommission har aftalt, at man fremover kun må fiske muslinger med net. Christian Dierschauer glæder sig og siger, at for fjorden er hvert ekstra trålnet, der trækkes over bunden, et for meget. Havbunden er allerede stort set ødelagt, og den økologiske tilstand katastrofal, siger han. Ifølge Landbrugsministeriet træder de nye regler i kraft ved årsskiftet. I aften og nat bliver det skyet vestfra, og vi får nogle steder regn eller byer, og temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Så bliver vinden svag til jævn og kommer omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind, der efterhånden drejer til sydvest og vest. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
0: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
4: Og vi skal endnu engang vende blikket mod trafikken med vores trafikvært Line Porse.
5: Og vi har fået afviklet sådan den værste fyraften eftermiddagstrafik, og det smitter sandelig af på vejnettet i det syd- og sønderjyske. For alle steder, jeg kigger, der har vi nemlig fin trafikafvikling, og du kan komme fra A til B helt uden forsinkelser.

Det her, det var The Balcony Rumor Set Fire. Hvor at vi skal til at snakke om to beretninger, som Rigsrevisionen er udkommet med i dag. Det er en beretning om kontrol med havbrug, og det er jo altså det her med, når man har sådan et anlæg til at opdrætte fisk ud på åben hav. Og så er der også en beretning om kontrol med brugen af pesticider. På baggrund af de her to beretninger, så er statsreviserne kommet med en skarp kritik af Miljøstyrelsens kontrol med brugen af pesticider og tilsynet med det her havbrug. Og der er 19 havbrug i de indre danske farvande. Hvis vi lige starter med at vende blikket mod sidstnævnte, altså havbruget, så går kritikken særligt på, at tilladelserne de er fra 90'erne, og

0: gamle miljøkrav. Og tilsynet med den, om de lever op til det, er heller ikke overholdt. Det er helt utilstrækkeligt. Det har direkte konsekvenser for vores havmiljø og potentielt også for vores sundhed.
1: Ja, så er udfordringen altså, at de her havbrug blandt andet udleder kvælstof og medicinrester direkte ud i havet, for det er jo der, de bliver opdrættet, de her fisk, ikke? Landbrugets udledninger, de udgør knap 70% af kvælstofudledningerne, og havbrugene, de udgør så en knap sådan 0,5% af udledningerne af kvælstof til det danske vandmiljø. Og det er altså også på tide, at der kommer mere fokus på de her havbrug, det siger tidligere formand for Sportsfiskerforeningen i Hvidovre, Torben Kær.
2: Det synes jeg er lidt forkasteligt, fordi jeg synes, hvis vi nu kigger på, hvor meget fokus der har været på for eksempel landbruget, og dem har vi været rigtig meget efter, og byerne og kommunerne har vi også været meget efter, men jeg synes, havbrugene de er gået meget under radaren.
1: Ja, og et af de her havbrug, det er Årø Havbrug. Dem har det så ikke lige været muligt at få en interview med direktøren i dag. Men det er altså dem, der ligger der i Lillebælt. Her der skal vi have noget mere musik. Texas med Summer Sun.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting.

Det er Pauline med nummeret Ny Ovna. Her var klokken, den er blevet 6:08. Det betyder også, at der er 8 minutter til, at jeg hopper ud af studiet. Og efter radioavisen, så er det i liga den her mandag aften topgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland i Superligaen. Der er vigtige point på spil, og for FC Midtjylland, så vil en sejr faktisk betyde en førsteplads i ligaen. Og så skal de altså også lige forbi Formel 1, hvor den unge italienske stjerne Kim Antonelli leverede noget af en magtdemonstration ved løbet i Italien i går. Det er meget mere i liga om lidt. Jeg har 2 stykker musik tilbage i playlisten her fra min hånd. Først så får du Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har, og efter det så får du et nummer med TV2. De første kærester på månen, som er altså dem, der leder dig frem mod radioavisen. Og på den side, som sagt, liga. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i Københavns Anne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
1: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
2: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren. Derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
0: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
3: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland.
0: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyens tur.
4: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
0: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
5: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de til sådan konkret kommer til at kunne mærke.
0: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
5: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
0: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyens besøg?
5: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
7: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol og også spredte byer på programmet og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: God aften. Og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart kl. 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt musik snakke om Formel 1, fordi der skete noget ret crazy i løbet i går eftermiddags i Italien. Og det omhandler en vis ung stjerne. Jeg glæder mig, eller for mere, jeg vil faktisk ikke sige mere for nu, men jeg glæder mig i hvert fald til at sende radio for jer de næste 4 timer. Kæmpe stort velkommen til Liga her på P4.

0: My Heart fra Backstreet Boys. Vi skal altså have sparket lidt fart i den her mandags liga-udsendelse, det kan jeg bare mærke. Og i går, da Havsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæser mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går, prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka før, at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at ja, jeg ved ikke, der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og der var, ja, John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og siden Verstappen. Og det er så noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?
1: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt. Men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet. Altså, løbet skulle genstarte. Så der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang. Og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12. Han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang. Og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer. Men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1. Sådan med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler. Men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det, der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vi lader være med at kæmpe nu. Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så havde de kørt alt, hvad de kunne. Så kunne det være blevet svært for Antonelli. Så på den måde er der noget, der spiller hans vej. Men jeg vil ikke afskrive, at han havde formået at gøre det alligevel. Men det er klart, at alle de kampe, der var i feltet, især mellem Russell og Verstappen, altså Russell, der er teamkammerat med Antonelli, det gjorde det lidt nemmere for ham. Men den præstation, han ydede efter sit pitstop, hvor han kørte Russell ind og gik forbi ham, det var outstanding. Og han er, som du lige kun 20 år, fyldt 20 her den 25. august, så det er ganske fantastisk.
0: Ja, du siger også dermed, at han kører modent. Altså, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er, han er? Altså, hvad er det, han kan? Han er så ung. Hvad er det, han formår at gøre? Sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk. Altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
1: Jamen det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år, holder en reglementscyklus, som man kalder det, og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spillere hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor største delen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen. Så Det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom der er 10 løb tilbage, så skal de godt nok til at stå tidligt op, de andre, hvis de skal fange den her, det her italienske vidunder.
0: Jens Hansen, jeg kunne godt lige tænke dig at spørge dig lidt mere ind til det her. Er du mod på lige at blive hængende et stykke musik?
1: Det gør jeg gerne.
0: Så tager vi lige Sveriges sammen med Burhan G. Det ønsker jeg for dig.

0: 4 trafik med melding til bilister på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Kort efter 65 Lunderskov Øst ud for Rasteplads Harte Syd holder der en bil i midterrabatten. Der er ikke melding om hjælp på stedet. Du kan passere bilen med forsigtighed, lyder det sig, men vær opmærksom på strækningen.
1: Altså Sverige sammen med Burhan G, Burhan G og nummeret, der hedder Det ønsker jeg for dig. Jeg har stadigvæk Jens Hansen med igennem, Formel 1-kommentator hos TV3. Og det har jeg altså, fordi vi snakker om det her unge stjerneskud, Kimi Antonelli fra Italien. Han leverede en fantastisk præstation i går og kørte altså fra en startplads, fra en plads bagerst, altså som nummer 19 og helt frem til en sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
2: Det er der mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte to streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle det er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
1: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså dermed han vinder på hjemmebane i går?
2: Jamen jeg vil sige, italienerne går selvsagt amok. Det var første gang i 60 år, at der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari. Mm. Altså havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til racet næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu, det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Men der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini osv. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, 7-dobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
1: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig, han har også et kæmpestort talent osv., men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
2: Audi? Det giver fuldstændig mening, det du spørger.
1: Red Bull.
2: Jeg tror ikke på, at Antonelli havde været reduceret til hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke har siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. Og George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over, og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli. Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendedel, eller to, eller tre, langsommere end de øvrige, og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det, det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og Antonelli, simpelthen fordi der er så meget talent i de to.
1: Jens Hansen, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Selv tak.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga Mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på andenpladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen. Så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga Mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal, og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindmøde.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo komme til FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre, og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en storsejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolutte top af Superligaen. Jeg er med på, at det her det kun er runde nummer 7, men foreløbig, når i hvert fald vi har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervindue, du har solgt for over 600 millioner i det her transfervindue, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles. Men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort.

0: hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der har hentet Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpestort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland. Og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere. Og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson. Så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men lige frem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

P4-trafik med melding til bilister på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Kort efter 65 Lunderskov Øst, ud for Resteplads Harte Syd, skal du være opmærksom på en havareret bil i midterrabatten, som kan skabe usikker kørsel i det venstre spor. Der er endnu ikke melding om hjælp på stedet, så vær opmærksom på strækning og passer med forsigtighed.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence. Men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender Skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kan da selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bündnis Sahrwagenknecht, altså Sahrwagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliard almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrande har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

4 trafik med gode nyheder til bilister på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Den tidligere omtalte bil, der holdt i midtrabatten og venstre spor kort efter 65 Lunderskov Øst, lige ud for Rastepladsharte Syd, den ser nu ud til at være kommet videre, og du bør kunne passere uden problemer.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spillet 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2'er i Superligaen af begge hold. Vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamin Sadio for en takling, var det vel ikke, lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med, Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel. Mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik ind omkring Victor Nelson og de øvrige. Derover mod Nelson bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op. Og så kommer der, ja hvorfor ikke, en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kamp mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

P4-trafik med en rettelse af tidligere melding fra Esbjerg Motorvejen. Fra Esbjerg mod Kolding er nævnt, at bilen, der holdt efter 65 Lunderskov Øst ud fra Resteplads Harte Syd, at den var kommet videre. Men det kan jeg forstå på jertrafikken ikke er tilfælde. Bilen er dog fjernet fra selve kørebanen, og du kan derfor godt passere i begge spor.

0: Back to Black fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjællands fans, men hos hjemmebanefans af FC Midtjylland, som har et stort banner, hvor der står imod mandagskampe. Det er jo en af de ting, som Superliga-fans på tværs af de forskellige klubber kan blive enige om langt hen ad vejen. Det er, at de her mandagskampe, de er ikke populære. Der er heller ikke ret mange fans, der har taget turen fra Farum til Herning. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi det er en mandagskamp. Der er vel en 20 stykker dernede på det her udebane-afsnit, sådan som jeg lige kan sjuse mig frem til. Der er også langt fra Farum til Herning, hvis man skal på arbejde i morgen tidligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyredomme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag. Så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer der hjem sent i nat, og der ligger sikkert en 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
0: nå,
1: så det er jo
0: det
1: ligesom vilkårene.
0: Det er for dig, Lindved, ja, og det lyder til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
1: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Nej, jeg har så mange børn, jeg kan ikke være der selv jo. Der er også en gevær der, så
0: altså.
1: Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu, så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa med min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabte til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland. Men bolden ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren, men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, ja, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane i Schweiz. Vi taler Conference League, den afgørende kvalkamp mod St. Gallen. Så om søndagen, der skulle de møde Brøndby på hjemmebane. FC København mødte de så på udebane i sidste uge, i midtugen. Og så her mandag aften står de i Herning. Så altså europæisk kamp, og så Brøndby, FC København, FC Midtjylland inden for 12 dage. Det er en heftig omgang. Og nu vandt de de to første kampe. Nordsjælland, så tabte de i Parken. Og nu skal de så forsøge at komme tilbage på sporet i dag. Lige nu store klapsalver her fra hjemmeholdets fans. Og fordi der kom en meget høj bold, som Philip Billing tog til sig med en meget, meget lækker tæmning. Det fik han altså til at se nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med. Men han er en teknisk dygtig spiller, Philip Billing. Det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bak, der spiller den hele vejen ned til Elias Olofsson. Nede i målet kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her. Netop Martin Jensen op mod Selvetjen, så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Afleveringen frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar der neder. Dæk af for den her mulighed, Steven Acquard, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan tage nu, midtjyderne over i deres højre side, Sjelvetjen, ude for at smide bolden ind i feltet. Rasmus Nissen Christensen forsøger også at stige op til den. Lykkes han ikke helt med, bolden bliver selv ud mod Vetjen igen, men for meget luft under den, og så bliver det til et indkast til gæsterne fra Farum. Vi nærmer os 20 minutter spillet af denne mandagskamp i Superligaen. Ikke kæmpestore chancer endnu, heller ikke nogen mål. 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Så jeg kan direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et bragende fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer end mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden, og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme til en god mulighed. 23 minutter spillet, stadig 0-0 i Herning.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De måske begynder at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål. Så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. De gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamine Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan da i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundne stille og roligt. Martin Erlich og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højresiden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Må ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter, ja, med 5 minutter igen.

0: just one last time before you go.
1: Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
2: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her. Men nu skal vi lige se her, FC Midtjylland, Cho, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Tim, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig. Men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret fartroende offensiv, så de tager lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet. Ikke med Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, er her heller ikke også skadet. Og så er turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nielsen med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensive, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænk. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift, eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chatte lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilch. Og Frederik Lindved, grund til at også nævne det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp, og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her i Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen Christensen. Ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho inden foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ude fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjælland-spillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farligt. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne. Så synes jeg jo, der er en vanvittigt interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland-forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Milita Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Ind på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter.

0: Erika Jane, lige så lige glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Det er faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday i et team her. Efter et langt indkast sparker sådan bolden ned i græsset alligevel, så den ved at hoppe ind. Men Victor Nielsen fra FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Bryan Adams, Summer of 69. Er det en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål? Så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sag.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her klokken 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: Flake med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rikke Smed her i studiet, Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgør, FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg jo så om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp, for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, nej, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså, når nu jeg har kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, der er flittigt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis det hedder det, angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Nummeret Lille Hus i Jylland. Jeg så lige fjernsynet på TV2 Sport, at Brian Riber, han var på stadion. Han var med i studiet i pausen. Altså, i pausen. Er han ligesom der for at holde øje med de der landsholdsspillere, som er vendt retur til Superligaen, tror du?
1: Ja, han er der også for at holde øje med en Victor Bak, blandt andet. Han er altså involveret i en VAR-situation nu her, hvor der kom en tackling sammenstød mellem Victor Bak og FC Nordsjællands Lamin Sadio. Der kom et gult kort til Lamin Sadio. Og så har jeg ikke set før, at man bruger VAR til det her, ude at tjekke forveksling af spiller, som der står på skærmen. Altså, er det den rigtige af de to spillere i den her duel, der har fået et gult kort? De sådan støder sammen. Den ene stempler den anden over foden. Og det var altså Sadio, der fik et gult kort. Men da dommer Jakob Kjellit var ude at kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamin Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamin Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjællandsspilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
0: Ja.
1: Jeg så ikke rigtig, hvad han købte, men altså...
0: Det kunne du godt i at snade lidt i, om vi skulle have det samme.
1: Jeg vil ikke se, at jeg hører det her jo. Nå, vi tager lige på et frispark til FC Nordsjælland, løftet ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige
0: notere mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
1: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark har haft succes, så havde jeg jo forventet på sin tankstation. Og det kunne jeg også have snadet i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
0: Den her hotter, den er til dig.
1: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heltestatus til
0: så
1: nogen.
0: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for?
1: Jeg formoder, han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg jo også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamin Sadio, der altså ikke har noget gult kort alligevel, kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlic. Og det er Erlic, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Erlic vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlic har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her for FC Midtjylland, som må have tilset ham og vurdere, om han kan spille videre. Jeg kan også se, at der er et par indskiftninger på vej fra gæsterne om ikke så lang tid. Det kan vi tage på den anden side af lidt musik. Jeg kan i hvert fald sige, at der er spillet 56 minutter her i Herning. Det er målløst stadig mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Coldplay med Viva La Vida. Det er jo også to hold, FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, der har haft en god lang periode, både i det europæiske spil, og så også i Superliga, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så vi skulle, altså, jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skiver nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt musik hjem lidt, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det kan jo gider faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adel og Lamine Sadio er taget ud. Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter det der. Det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation. Men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den her situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Også, der er også et par Midtjylland-indskiftninger på vej inden så længe i den her fodboldkamp, og de skal jo også ud og jagte noget mere end bare et uafgjort resultat. Midtjylland, der gerne vil have det hele ud af det her opgør. Midtjylland jo i øvrigt det eneste Superliga-hold, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson her. Forsøger de at skabe noget, det er show, man bliver afvist af Steven Acquire, så er det Victor Nielsen, der spiller den tilbage på et Nordsjælland-hold, der er kommet mere ind i den her kamp, synes jeg, i anden halvleg, og stille og roligt får mere offensivt overtag, som minutterne skrider frem. Vi har spillet 62 minutter nu i alt her i Herning, hvor det stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland, Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målene i Herning.

0: med ikke nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunden til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål. Og så kommer det jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtaget, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok. Ja. I lang tid nok, så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så, scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark, og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side, sender den ind foran kassen. Åh, Steven Akua får den helt over i pavrummet, løfter den op på foden en hel del gange, og Nordsjælland samler op igen, løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op, tror med at sende afslutningen afsted, sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod, løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland, et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højre siden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp. Nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er der altså pres på hjemmeholdet. Vi runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i Parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Jr., Stani Iheanacho og Abdulaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de bader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0.

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Nej. Nu hører vi de to sange træk.
1: Live i DR-lyd.
5: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens dommer i dette mandagsopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu. Og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

publikum noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et sim, der udligner 1-1 mod Nordsjælland.

0: Boys and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra, FC Nordsjælland ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik Lindved?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Bo derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe, der gør det til 2-1. De sidder og kigger godt igennem på tabletten nede på Midtjylland-bænken, om der skulle være en offside-situation. Her angrebet ude i højre siden, så bliver den lagt skråt ind foran mål, havner tilbage hos... Ja, det er ikke Peter Ankersen, der afslutter der. Jeg tror ikke, der er skyggen af offside. Der er simpelthen bare ingen Midtjylland-spillere, der har styr på Hjalte Boe, der står over bagerst i feltet. Står faktisk lige for fødderne nærmest af Elias Olofsson, da han sætter hænderne på, og så kan han bare lige skrave den ind i kassen. Det er vågent spil. Det her er den meget, meget talentfulde Hjalte Boe. Nu var der lige kommet så god stemning her i Herning, og det spolerer den unge knægt sig igen, for vi fik jo 1-1 målet fra Midtjylland. Fremragende samarbejde mellem Stanley Henacho. Ude i højre siden, der stod et indlæg ind til Friday Etim. Flot, flot scoring, som han smed i kassen. Og så var Friday Etim faktisk ved at score til 2-1 også kort efter på sådan et halvvejs saksespark. Bolden havnede på den forkerte side, når overliggeren er dumpet ned i nettaget der. Men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanden, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet. For her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurasis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland debut. Selvetjen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nielsen nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nielsen, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
0: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, når jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tre mål har vi fået i anden halvleg. To af dem fra drengene fra Farum, der fører med 2-1. Og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage plus lidt tillægstid. Men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden. Og det kan i høj grad tilskrives de her to duracellkaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret. Så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Milita Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nielsen, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Milita Rajovic her, og det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den. FC Nordsjælland langbold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing. Han har simpelthen sådan en dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud, midtjyderne. Men bold herop mod målscorer Friday i team, omringet af to FC Nordsjælland-spillere i team. Stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derover. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et... Jeg ved ikke, om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday i team. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med. Jeg tror, det var Milita Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den. Og så er der noget at løbe på her for Minsanten. Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og hente den, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

Han sejrer FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere. Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland? Der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det er jo oplagt det bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag. Det kunne jo godt være hjemmeholdet FC Midtjylland, men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, og når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der

havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi rundet, eller runder nu her, 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand, Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstre siden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for to Nordsjællandsspillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højre siden. Der får den. Billing vælger at trække den ind i midten igen. Alle Nordsjællandsspillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ude i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tækker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige. Nordsjællanderne, Marcus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Så den videre til Justin Jansen. Stadig med Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nielsen, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke inde på Midtjyllands banehalvdel. Steven Aquar her for direktioner fra ordre fra Victor Nielsen om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning med. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er 1,5 minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Garnacho, der lige skal løbe den op ude ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, får flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han er angriber, også i defensiven nu her. Det er det godt Midtjyllandsspil, at jeg skulle tage rosten mod venstre side. Men så løber bolden altså ud over sidelinjen, og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, for vi har i hvert fald 0,5 minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællanderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Aquar fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. En meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2. Og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Gop sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder det altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke umiddelbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsone i kongeparets bolig Skarugum, trods varetægtsfængslingen ved Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det vil blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På
0: B4. Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til klokken 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen, fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så må ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

Rihanna med Don't Stop The Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det, altså ikke, at jeg sidder her alene, men I elsker at være med i indbakken og ønske noget musik. Og ved I hvad? Det elsker jeg også. Og jeg elsker det særligt, når jeg sidder her alene, for så føler jeg ligesom, I er med mig derude til at lave det her, den her dejlige radioudsendelse sammen. Så derfor vil jeg åbne op for indbakken, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre de næste tre kvarter her i Liga. Send mig en sms på 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit ønske til et stykke musik. Og også meget gerne, hvorfor vi lige skal høre den, eller hvad du laver. Så har jeg ligesom den der følelse af, I er med. Vi gør det her sammen. Så det er altså nu, der er åbent i indbakken at komme med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Hugorm med Honey, I'm Home. Lige nu inde på dr.dk/sporten, der er der altså en lille sjov historie om Vingegaard. Det er ikke som sådan nogen nyhed, fordi Vingegaard, han er ude resten af sæsonen, og han skal desværre ikke køre VM for Danmark her i slutningen af september. Det har vi ligesom hørt, han har brækket kravbenet osv. Men den her lille sjov historie, den viser, at det ikke kun er i Danmark, at vi er ærgerlige over den situation. Fordi der er en ung fransk fan, der hedder Adam. Han brød altså grædende sammen i et interview med fransk TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

Med masser af blod på tanden og is i maven, det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

fortælle noget. Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der er på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika. Så det skal vi da selvfølgelig høre. Det er også en klasse sang. Værsgo.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, at jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Sejer.

Hjalmar, med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er sådan efterhånden vant til at sende os i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder i 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, det kommer, eller et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som jo også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio. Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: fest er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Emma C. Sted Hø, nummeret Badebro. Og så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der er faktisk ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag, så den ville rigtig sætte humøret i top.

Mille her med Gør Noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkepartis Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han.
3: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi ret. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og tilmed nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bundnes Sarwagenknecht, altså Sarwagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os af altså den musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Carpark North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og Vind.

Er man lidt til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini, Shaken, Not Stirred, når man hører det her nummer. For Swan Lee's Tomorrow Never Dies var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for let i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og så skal vi have Nick & Jay på banen. Nick & Jay, som har udgivet ny musik, og der gør de igen det, som de er rigtig stærke i, og har været det i rigtig mange år efterhånden. De har været på banen mange år, og over 20 år har de lavet musik til os. Og det der med nostalgi, det kan altså et eller andet hos Nick & Jay her, hvor de er sådan godt op i 40'erne. Og det her nye nummer, KBH, det er også en kærlighedserklæring til København og minderne, festen, venskabet og kærligheden.
3: Du

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Ever Changing var det her med Severs.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, du med ret stor sikkerhed gør den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en Nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du Søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med Gone, Gone, Gone.

Der er ikke længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan nyde. Jeg gætter på, det her nummer også er noget. I musicalen om Thomas Helmig, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album. Der fik du altså her i 40-natten Gotta Get Away From You. Apropos det der musical noget. Det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang. Det er Tivolis koncerttal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

0: Der bliver slået slag for det evige gå på mod her i back-to-backs klassiker, nemlig Gianna Fan. Her i Før Natten på B4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Her er Sover Du Nu.
1: Mit hoved var tomt.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så synes vi er på banen igen med en ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black og White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugen af pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag rettet kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer i systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som at det bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbiske ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor at Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Blind igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley her og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Nej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalite. Og så skal vi have det nummer, som nogen bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også i øvrigt Stings signatursang, et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd. Ask yourself

0: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skåret sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.
0: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Et af de nye numre fra Alex Warren fik du her. Det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden. Vi kommer det i selskab med Jamiroquai. Virtual Insanity. What we're living in. Let me tell you.

Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden, konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os der.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit, Måndagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i før natten på P4. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka.

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuldt sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Der oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5-10 streng en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kølundborg. Og her viste det sig, at det var 5-10 drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saarwagenknecht, altså Saarwagenknecht-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
4: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente et eller to mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træet på telefonerne hos landboforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustreret, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
2: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravtsjenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på Rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byer.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.